0: الإسلام حياؤه. إسلام
1: ومنتهى كل شكوى مولاي معطي النبات.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi leen di nuyu di wax mucc bi yalla ak yermandem ak barkem yalna yalla dotil ko xet muhammadin sallallahu alaihi wasallam ak mbollem ku dekk rewmi ñu ngi koy ñaanal jamm ñu ngi ziaré ki mengo machine bi seyda aida job kon suñu jitum rew président jomay yalna yalla may ko jam ak jabotam ñepp nak ak kep ku koy jappelé ki waxtaan ak yeen fi ci radio sénégal international moy sen mbokk ahmed harouna li ñu wara nak ubbi buntu bu bes ngir né xam ngeen né waxtaanu fajar yi dañ ko jagleel goor yi yalla yi émission bi nga xamantene modi ci abi lolu non la ci waxtu muy genn moy gannaaw timis ak ge digante timis ak ge lay genn ci aljuma june man nga ko amaat su fekenteene min wi jeexna be journal bi mirwi jotna be journal bi jeex mën nga ko ci deglu wat ndax ñu nafarat ko lolu ñu def lolu info ñu sante len gërem len ñaanal len yalla tawfiq ak taysir ak salamatu ak saadatu daarayni lolu moy directeur general papa ale

dem ci téré bu tuddu Fathul Bari moy gis nga mam ci molay melalal al buraq na mu mel molay wax dal yesna fas té agul té mo upp mbam té mom buy dox dal fu wité sam ken xamul ni mu tollu fu beut bi tek fu beut bi tege tank bi tege ci gawaay lolou té itam mom dafa am ñaari laaf non la mel waye nak kanamu doomu adama lexu doomu adama la yor mom buraar waye baat bi baatu fas la tank yi tank gelem la nonu la mel waye gen bi genu nag la den bi nak yaqut la nonu la ko yalla binde mom bu don dox bi am be ñew ci montagne tank kanam yi dañuy gatt yu guddu yi yi ci gannaaw guddu waji day niwote be legi amati sere ngok su ñewon di wacc montagne tank yi nga xamene moy ci kanam yi dañuy guddu yi ci gannaaw gatt waji di niwote toujours moy amati sere lolu moy li nga xamantene moy melokanu alburaq alburaq nak bimu ñewé nak ngir yonent bi sallallahu alayhi wasallam war ko a commencé na di bañ di bajantu jibril ne ko wayo kula ma sa war ki moko genn ñu indi la ci mom ngay lan ngay bajantu mune ko dafa am luma bëgg mune ko lan mune xana aljanna mu warlul ma aljanna yonent bi warlul ko aljanna lolou mo waral hukama yi ak ahlus sira nan amna ay yef yu bari nañu duggu nañu aljanna te du nit du jinne du malaka moy alburaq ak haj bi andon ashabul kafi ak naqatu salih ak yetu musa ba lolou ñom ñepp duggu nañu aljanna ngir andak ku bax bari na dal kon nak na ngeen andak ñu bax ñi lolou mo ci am legi nak bala ñu ñew ci mbir mi di jall legi nak alburaq ñewna dafa wex dal té mom moyes barla té mo moyes mbam mo masalan mo upp mbam té mo gëna reuy fas waxuma lolu lima bëgg wax moy fasako upp té mom mo upp mbam lolu la ko bëgg waxé légui nak joggé nañu ca makkatal mukarrama si lisa ñew nañ ci madina ñu ne ko waccal mu wacc mu ne julil mu ne fi fayal mu ne ko fi moy yasrib muy dekku tandarma xamal ne ko ne ko fi fi ngi lay gaday fi ngay faato fi lañ lay sul mu julli fa mu dal di dem lolu nak da ngay dem ci jamul fawaid wa mazmu zawaid ci ngay fekk texte yoyu non la mbir yi deme mu daldi nak continuer wat rek ñu dem yagul tuti rek ag nañu baytul maqdis dafa gaaw yonent bi fekk na fa mbollem ku yalla musa yonni ñukoy teru nak ñom ñep ba mu ñëwé nit ki bu ñëwé ñu défal ko ndabal soow ndabal san ngara ndagabal ndox yonent bi sallallahu alayhi wasallam tan na ndab li nga xamantene moy ndabal soow naan be mu dess tuuti bayyi li dess jibril ne ko ma sha Allah yow de su fekke naanon nga ndox mi
la dalon firawna de moy dal sa xet wi dañuy alku de ndoxalen di alak su fekenteene nanon nga sangara si a sa xet wi de ñeppay nan sangara ken du ci mucc kadalika yow nak nga ya jël fitra mu jël fitra bi waye so nanon lepp de ñeppay gem waye li nga xamantene desal nga ko de ñom lu tol nonu mom ay yéfer lañuy doon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne bayil ma jël lepp mu ne ko det ko diyal amru kan terangok fekk na itam mbollem yaronte ñi ngi ñu koy xaar ñu wara julli nak ñaari rakka ya ngok jibril ne ko borom bi neena yow yaay jité lool moy wataqaddamta lis-salati fa sallaw kulluhum muqtadin wa anta al-imam yonti bi jité len ci ñaari rakka yo xamantene mam ibrahima moko don julli wattabi millata ibrahima ndeysan lolou la malaka yep nak daldi qabdu nonu lañ julle ndax bo demon sunan darami day wax ni inna ma'sar al-anbiya umirna بتعذيل فطرنا وتأخير سهورنا وأن ندى أيماننا على سمائلنا في الصلاة نيب نيو نيو نك لغي نك على كل حال بنيو سلملي ملاك بني دلواتنا فانكو ورا تيرو نونو لكو بخاري جيني ديريك نيو دالدي نيو يغول توتي ريك نيو ييك fi nga xamantene moy premier asaman fek nañ ci ki nga xamantene modi adama a nan taxaw fofu nenañu bu alburaq fan la yem ñu ni alburaq baytul maqdis lañ yew fofu lañ ko yew sayyidul haji malik ne alburaq ci bopam biko jele makka moko yobbu be ci asaman yi mawdo bindal mune raqa fawqa alburaqi إلى السماء ودان له الملائكة أي دين سيد الحاج مال رقا يغنا مم صلى الله عليه وسلم فوق البراق كي كو البراق إلى السماء مجيم أسمان ودان ننغونا توبنا له نيالكو الملائكة ترلنا الملائكة لأي دين طبنا نكو malaakai top nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam top jinem ci top bu rafetna lolou waxat nako sax fenen asra bihi allah tasrifan limiknatihi hatta raa ma raa min aayhi aljusumi lolou yitam kadalika imam ahmadul khadim waxna ci aha qad hadha fakhran min hin asra bil jismi jahra bilabtira'in dinan ci ñew akrim bi rabbin asra bi habbin laylan liqurbi ma'al bara'i ala kulli hal tolni lañu am ci waxtu nañ leen ko waxal asaman sanako kamu fek ak lutax mu fek ko ak li nga xamene mo ci nekk ci ay e xam xam nañ leen ko indil insha Allah kon ñu ngi leen di sante den gërem ci and bi ngeen andak radio sénégal international kon ñu ngi déllu di ñaanal suñu kilifa di soxna yolan jaay di ko ñaanal yalla tawfik di ñaanal ñepp jamm naan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya Rabbi, lekel hamdu ve şükrü kemâ yenbeği li celâli veccikel kerîm ve li azimi sultanikel kebîr hatta tarda daiman abadan. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi lezi anzala ila abdihi al-kitaba ve lem yece'al lehu iwaja. Mbok. Yow momu di deglu sa emission waxtanu dine. Ñi ngi lay wax benen yoon. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni sant sunu borom mi ñu wërsegal jotaay bi ci fatlante sunu mbir diine ne diine nga xamni ni mo ëmb njariñ adina ak njariñ alakhira kon lolu xewal gu reey la gu joge ci sunu borom wërsegal ñu lu ni mel ñuy ñaan nak jotaay bi dal yalla nako yalla def jotaay bu yalla gëreem ñaan suñu borom mu gëreem ki wax ak limuy wax ak nimuy waxe gëreem kër gi nga xamni ni ñoo ubbil diine ba suñu borom am fi ay jaamam yu fi ñew di fatelente ci walu diine lool lu am solo la yi gërem tam ñi nga xamni ni ño nekk di pousse ay bouton di yégal ak wacce moy technicien yi ba yow momu nekk ba kédugu di déglu wala xam loolu vraiment dal yeen ñoo ñu di déglu itam vraiment bu ken deglu lo wax ji do xam lu mu jare motax dal yalla ne sun borom gërem lepp gërem ñepp rek wa inshallah ni fasiyene waxtane lu ama am solo lo xamni ni li nga ci deg sax ñu ci waxtan barewul liñ ci waxtan barewul té ni buñ duggé ci bir waxtaan wi dañu gis né ëpp na baña waxtaané ëpp na baña waxtaané kéro émission bi passé ndéssane ben auditeur bi mu duggé mo fa jang ben aya aya bobu nak aya bobu daf ma indi wat motax gi nga kenn ku nek mën nga jariñ sa bop seen wote yeen sa gis ko wote indi la lu am solo lo xam dalay yok wa teul bu suma juumul aye bu mu indi kérok moy azu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa man lam yahkum bima anzalallahu mun fa ulaikahumul kafirun ومن لم يحكم بما انزل الله نعم فاولئك هم الكافرون واي اي بي بوكو اوتور بخاي دافنا تف سما ماني او خولا رك دي لي اوبنا باي نونو دي يالا لي مخ فوف دافا ري اسكو دافا ني ومن لم يحكم كيب كو خامني

mané ah sunu borom néna non non yam mo fofu dé néha muné xaar man di benen aya wa man lam yahkum bima anzalallahu muné nam muné ulaika humul zalimun yalla néna képp ko xamné ni da nga xol lima len reddal ci téréb alquran bi ba paré né len dé len jaar fi dé len doxé ni dé len atté ni dé len nangamé ni nga xol ko bonop bi mé yow bobu dal gënalu la ko sa morom sa borom lim la reddal ci téréem bi lila sa morom reddal mo la ko gënal mom nga tan ci sa xol yalla né nak ki ab togn kat la des na benen aya mané ah yalla yalla yalla li wax deug yalla yalla ni yalla yeureum quoi mune ha ay benen wa man lam yahkum bima anzalallahu mune mune fa ulaikumul fasiqun sun borom neena kep ko xam da nga xol lima len reddal ne len de len jaar fi bu len jaar fi de len defe ni bu len defe ni ci tere bi ma yonni wacc ko muy alquran kep ko xam ni mom tanul lolu waaw tanul liko yalla reddal waye da fay tan liko morom nitam reddal yon wu ko morom nitam reddal lolou moko gënal yon wi yalla redd yalla neena ki ab say sayel ma xol ñetti ay ben bi mu ne ab yefer ñaaram bi mu ne ab togn kat la ñettel bi mu ne kuy def lolou say sayel la wa mu nek téré alquran bo demé sourate maïda wa so de sourate maïda dang fek ñetti ayé yoy yeb mané ah waaw légui ñun kenn ku nek boy déglu ñu lay wax ci yalla dang ci nat sa bop waaw kenn ku nek na laaj bopam ndax li ñu yalla reddal yoni ay yonent ñuy topante di topante ba ci yonent bu mujj bi di sallallahu alaihi wasallam mu ñew ndar kep li mu daan yonne yeb mu teunk ko ci ben te ben kenn ku nek dafa nek ben mayon ci chaîne bi rek waaw kenn ku nek dafa nek ben cialale ci chaîne ki say wo dinde ben mayon ci sa chaîne bi ci chaîne yonent yi bo ci genné ben cialale rek yow sa chaîne gi matatul quoi ñepp nga jël say woné ku yalla yoné nga né ki yalla yoné ko yow sa chaîne gi matul ah chaîne gi mat gi moy mu commencé depuis adama ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi fi yalla yoné yépp say bo ci séppé kenn rek yow séppé nga lepp boom gi nga yor wala chaîne gi nga yor matatul ha parce que ñom ñep nak kenn ku nek limu andi kété yi ñëwa top ci day ñëw jël li abrogé li ha soppi li andi lé yalla andi lenen lu gëna woyef ki ba kérok bu yalla waxe al yawma akmaltu lakum dinakum tay bisu tay bi mu na am lima don wacce ci diine depuis mam adama ba ci yonent bi ñom isa ak ñom musa ak ñom ibrahim lima don wacce dal pour yeen doomi adama yi ngeen di len wax fu ngeen wara jaar pour delu aljana jema len gene sen mam matna tay al yawm akmal matna dara dortu mako wacce lu joge ci asaman ci joge ci man yalla di ñew ci yeen pour wax ni def len ni wala bu len def matna sien bi matna wo ci genné ben mayon amato sien bu mat kon dina ju mat seuk nga xamni ni ba mu commencé depuis ci adama matna seuk mom lañu yalla baxé nela nak ma faratna fi kitabi shay téré bi mëna nam amul lenn luma fa bayyi lepp nga fofu li len di jariñ sen mam dama ko yobone aljana mam adama ak awa ñu laal dom bobu mo waxone lu len neex def len way ben garab gi rek bu len ko laal iblis fekk len fofu fexé ba nax len bañu lek garab bama genné len aljana andi len ci kasso bi ñuy wax adina ñu ci kasso bu ñuy wax adina ha legi nak

0: jamono ju nekk dina leen yónnee ab yonent mu wax leen fan ngeen war a jaar pour dellu si àjjana. Waaw, jamono ju nekk yàlla ci mbaaxam ci yërmandeem danañu yónnee ab yonent bu ñuy wan fan lañu war a jaar pour dellu àjjana. Yonent yooyu mu yónni yépp nag lañu kenn ku nekk lañu téye ca yow, lañu xam ne ni kenn gomfaasu ko ci yow. Yooyu yépp nag la yàlla dajale muur ko ci benn téere. Téere boobu mooy alxuraan. Yàlla ne leen di jariñ yépp mi ngi foofu. Léegi nag mu ne képp koo xam ne téere bii ma leen tënkal, nga xam beneen téere dootul wàcc bu jógee ci man yàlla. Nga xam ne nii dafa tënk li ma daan wàcce yépp mi ngi foofu, ma tënk ko. Képp koo xam ne nii da xool nga ko ba mu neex la nga wan ko ginnaaw daal di tànn doxalinu doomi aadama, sa moromu jaam ak sa moromu mindeef, la mu tëral nga ne loola moo la gënal li yàlla tëral. Yàlla nee na ulaikahumul kafirun. Képp koo xam ne loolu nga fas ci sa xol, ab yéefar nga. Mu ne képp koo xam ne nii loolu nga fas ci sa xol, yow bugguloo li yàlla tëral, bugguloo li yàlla rëdd, waaye li sa morom rëdd nga bëgg, yàlla nee na kooku tooñkat la. Ñetteel aay ba mu ne yàlla nee na kooku kat mu ne kooku ab saay-saay la. Mu ne ma aaye nag ba ma gis aaye dama xaw a tiit nag. Mu ne waxi yàlla moom du pour wax nii rek, après ñu waxtaan wi neex na de, wala waa ji mën na waxtaan, wala waa ji am na xam-xam. Déedéet wax yàlla dañ koy nat, dañ ciy natt sa bopp. Waaw, man mii di wax ak yow moomu di déglu, fi ñu yàlla rëddal ne dee leen fa jaar, indi ay digleem ne lii laa leen digal dee leen ko def, lii laa leen tere bu leen ko def, dee leen defee nii bu leen defee nii. Loolu képp koo xam ne nii sa digganteeg sa bopp, comme ni ma waxee, mënoo daw waraw sa bopp, xam nga ni yow tànn loo loolu, lu dul da ngaa tànn li nga xam ne nii sa moromu mitneef, sa moromu nit moo ko rëdd. Yàlla nee na ab tooñkat nga, ab saay-saay nga, ab yéefar nga. Léegi nag kenn ku nekk yaa gën a xam sa bopp. Parce que bu ñu xoolee sunu réew, yaa fii rek Sénégal amul kii, amul atte. Wala bokk waa man bo xawma ko. Ñi fi nekk ñëpp di fi yeewoo ñu gëm yàlla lañ quoi. Waaw, du moins bokk loolu lañu déclaré. Waaw, téere yi nga xam ne nii moom la yàlla wàcce, ñu ay nit téere rek ñoo fi nekk. Mais koo xam ne nii gëmul yàlla, du yonam newul ci yàlla, amul diine, man kooku gisuma ko Sénégal. Waaw, kon ñun bu fekkee ni yàlla mii ñu fi wàcce, ñun ñu ne ay way gëm yàlla lañ, nee nañu téere yi yàlla wàcce yëpp gëm nañ leen. Te téere yooyu daanaka li mu rëdd dañ ne loolu daal c'est pas la peine quoi, nañ ko fi bàyyi, nañ jël loo xam ne nii nit moo ko rëdd quoi. Li borom bi rëdd non, waaye li sunu morom rëdd loolu lañuy jël. Léegi loolu lii la ci yàlla wax. Mais kon ñu mane kon ñun Sénégal fuñ jëm, fan lañ jëm? Li nekk fii ci ñu gëm yàlla yépp, waaye amu presque boo bëggee sax benn waaye mere la dëgg, te ki lay mere day tudd Ibrahima wala Mohammed. Ne ko dañoo war a jël li nga xam ne nii moom la yàlla rëddal ñu ci alxuraan ji, ci téere bii di ko jëfee. Loolu lañu war a jëfe, loolu lañu war a topp. Boo ko waaye dangay waay loolu nit ku ne gëm na yàlla moo wax waaye loolu mënu fi am waay. Te ay yii nag nga xam ni moom la ci yàlla wax. Xam nga koo xam ne nii sax am na parce que yàlla nee naa la xool lay xool. Am na koo xam ne nii moom li pourtant il n'a rien contre li yàlla wax ci téeréem bi ne pour ñu topp loola. Waaw, moom contre lool de, bañul lool de. Sega nag situation bi moo nekk nii rek, moom mu munu ci dara quoi. mais yalla su xolé xolam bi dana xamni mom bañu ko quoi te bëgg nako ah motax mané affaire dafa sew quoi affaire yalla xol lay xol yalla ñi mi wax ni ay yéfer lañu ay toñkat lañu ay say say lañu moy ñi nga xamni ñom ci seen xol dañoo tanene non téré mom limu wax du ci lool lañu dox mais dañuy dox ci rek lo xam ñun ñi ñun jaam yi ñun minné fi yu doye du manké yi li nga xamni nenañ mom moy suñu yoon wo lañu redd ci lool lañuy jaar ci lool lañuy atté wu ci lool lañuy nang ci lool lañuy mais dal téré bi mom mën nañ ci barkélu rek ha yalla nena no téré bi nak mom fa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi téré bi nekul téré bo xam dag ci jukki lu la neex après nga la ca dess nga lu la ci neexul nga wat sanni de yalla nena da nga jël lepp wala nga baye dem say bo ci jukke dara sanni su jukki nga lo xamni ni li la yalla proposer téré bu joge ci asaman joge ci yalla du ay tiaxan ab mindeef ab jam munuta am indi lu gën li yalla indi te yalla non la ko waxe yalla neena inna hadhal qur'an yahdi lillati hiya aqwam yalla ay wax de ma de ma xaw man aw ma wax bu don man rek de du ma wax parce que aw ma dal ma wax sama wax du dara mais wax yalla la fi wax du ma fi wax waxe ken du ma wax waxi du du ma wax ma samba wala ma dem wax yalla la wax yalla ne inna hadhal qur'an yahdi lillati hiya aqwam yalla neena tere yi ma bi ma wacc ci yeen muy alquran ji mi nan li gën la len tanal man mi len mom andi len fi xam len sak len ci lo xam du won dara ludul ci ban bi la len sakke wala ci jaxaso goor jigen ben tok maniw ku len tak fof ba nga jog ba taxaw nek nit di dem ak dik di wax ak ngi man mom est ce yow mën nga ma gëna xam li gën ci yow est ce yow man ni sa borom amna sa morom mom mbindef bo xam mën na xam lu gën mën na proposer lu gën li yalla proposer yeek koy say dafa jara bay xel motax tan rek dal ne non téré bi dal mom bu ñu amé néw Sénégal da mom ku ci am new bu la am jam dafa wacce kamil quoi ah wacce kamil mom d'accord eh nga yakar ni peut-être boko jangale kam mais kamil bi yeen sangi ñu jangal ko ko xamni ni mom musutu am kamil musutu jang xam nga lol tam dafa melni ay ñaawal la sax parce que bo jangal kamil ko xamni ni da wu ko jang kamil bi ci bopam mo na yé nak may jangal waji de waye waji musuma jang de Allahu akbar subhanallah motax affaire waru gambien dafa serious de very serious attention de gambi bi yal dako wacce pour won ñu fan lañu wara jaar pour delu wat aljana jéñu génné suñu mam adam ak aw bañ laalé dom bob gambi bi yalla daf ci joxe lepp li tax duñu duñu iblis mé di woté jëmé safar buñu défé nangam ah ku def nangam iblis dañ la am dé té bo dañ la bolé ak mom lak ku def nangam nak iblis dula am té dañ la bolé ak nit ñu bax ñi ak yonenti yi ak ñi sama nit ñu bax ñi dal lay téral yu jox la ci kër yu bax yi ci aljana lolu ci alcorane lañ ko wax lolu ci téré yalla la ko yalla wax bo né téré bi nak mom awma ci soxla ah téré bi du sama référence waxi nit ñe téréli ni nit ñe nga tan lolu nak motax yalla ne ah ku ko def vraiment yow da nga genn top yow da nga ap togn kat nga de bonop yow sa say nga mané ah waaw kon man di mom jarna waxtane quoi ali jarna waxtane de parce que fa zakir la yalla yalla neen fatali rek parce que fatali dana jariñ ku gëm yalla ku gëm yalla boko fatali rek mu delu ci quoi wa ñun bo xolé kaw souf sax mo Sénégal sax mais kaw souf rek ñaat nit wala ñaata réew ñoy jël téré yalla bi difa xol nan lañu wara doxale di xol lu yalla téré ñu bayiko di xol lu yalla diglé ñu def ko di xol ni yalla bëggé ñu défé non di xol ni yalla bëggé wul ñu bañ ko def mais ñaata réew ñoy défé non ñaata réew ñoy doxé non légi nak yow mom di déglu ak man mi di wax nañ nat suñu bop téré yalla bi est-ce que yow dang ci jël lu la neex pour barkelu après la ci nek né yalla def né nga né non lolou mom c'est pas la peine lolou moy dangereux bi moy danger bi nga xamné ni vraiment ni mako ragalé sa mbop non la ko ñak yéne képp ko xamni doom réew mi nga wala sax nit kuy dox rek sax fi ñu yalla reddal way mais té sax nak wax deug yalla ki mo la mom mo la sak ci sa biir nga nek ben lumbu bu ndaw mu di la topato ci sa biir yaay ba nga genn mu la jox ngay noy di lek di nan di la topato ba nga nek magu dem mu may la xel may la xol yonne la ay yenen mela del def li del defé ni bul defé ni del jaar fi bul def ne ngane ah yalla dal d'accord ñu wax ba mais nañ dem rek ak suñu xel bop quoi wala yow nga yek ci sa xol nga yek ci sa xol ni ah yalla dal limu proposer dal man da gënaluma ha subhanallah lolou mais yalla li waji waxana yalla waxna deug man ko way yalla moy deug ngana yalla waxna deug c'est vrai bu fekkene li yalla proposer yow andoro ci gënalul yow da nga rejeter li yalla du lu ndaw kenn ku nek na ci nat xolam ben nit muntu atté morom parce que nit pour nga mëna atté sa morom il faut nga xam limuy yéné parce que yalla yéné lay fay du yem ci jëf ji rek képp ko xamni ni bu nit noppé tok ni xamo lu ngui yéné mëno ko atté ken mënul atté sa morom yalla rek mo ñu mëna atté té ki nga xamni bu atté du xol jeuf waye xol lay xol kon kenn ku nek suñu ñi ne xol xolam wet ak bopam wa mu nek ben labiré bu may labiré sam bop diko labiré kenn ku nek na xol bopam xol xolam xol xelam deglu xelam set ndax deug liko yalla reddal ak li doomi adamay redd te xamni ni dafa safano ak téré bi lan mo la ci gënal tan sa bu la neex la motax yalla dafa démocrate la bo xamni yalla néna la ikraha fi din yalla néna pas de contrainte à religion diine amul forcé amul té nga mëna fécc nda nga di empa tank bi dam dédé loolu amul ci diine diine mom da ngay wax rek dal di tek fu man sha afal yumin fu man sha afal yakfur ku neex nga gëm ku neex nga wedd mais mom yow da boy wax ci diine mom waxal na li la yalla wax tegal bul force mëno forcer kenn mëno wéñar loxo kenn ba mu gëm yalla xol kenn du ko bëss xol du oum bañ koy bëss nit buy gëm yalla da koy gëm parce que voilà kon nit ki dal li nga mën rek moy nga alerter ko mu xolaat bopam xol ndax fiko yalla jaarlo ak liko yalla reddal liko boromam reddal ak liko moromam reddal lan moko ci gënal bu fekkene le moko gënal liko moromam reddal moko gënal moy kok mu baña jël kok mu wedd yalla kok mo togn yalla kok moy say parce que dafa jël xol yalla ak matam mom la andi la fi dila jox ngay lek dila jox ngay nan dila jox ngay noy nga bo noyé mu delu wat sax yalla la yalla ne la jaar ni bu len jaar fe non, grawul quoi, téere yàlla bi daal nañ ko teg ne rek quoi. Waaw, bu ñu amee néew ak yooyu mën nañ ci abbarkeelu, voilà ko kii, mais daal ni ñuy doxalee sunu mbir daal vraiment mën nañ caa bañ a xool benn téere. Ah, subhanallah, yàlla baax na. Kon yéen seen morom moo leen gënal seen borom. Fi leen seen morom jaarloo moo leen gënal fi leen seen borom jaarloo. Kon baax na. Nag waxtaanu tey bi daal keroog bi auditeur bi duggee ba jàng aaya bi daal dafa mel ne aaya bi mi ngi door a wàcc quoi. Booba léegi dama ci xalaat ma ne aaya bi tàng na de te gars yi bàyyiwuñ ko xel. Képp koo xam ne nii tànnoo tëralin bi la yàlla tëralal lul bi nit ñi tëral nga tànn moo la gënal. Bi yàlla bi ñu wàccee bi yàlla wàccee wàcce ko ci yonentam yow boobu gënalu la. Non, kooku dafa wér yàlla effectivement yàlla mooy dëgg. Loolu nag kenn ku nekk moo xam ci li ko gënal ndax jël téere yàlla bi def référence la tànn loolu moo nekk ci xolam loolu la bëgg ci xolam. Waaye nag comme mi nekk ci benn société boo xam ne nii loolu doxu fa mënu ci dara mais saa bu yàlla xoolee xolam rek xam ne moom ak ko bëgg waaw ak bëgg téere bi ak bëgg li yàlla wax bu sañoon kay li yàlla wax moom la ñuy def quoi li yàlla tere dañ koy bàyyi. Ah, kooku yàlla même bu fekkee ni loolu defewuñ ko noonu sax moom yàlla da koy fay waaw. Pourquoi? Parce que xolam tànn na yàlla. Parce que yonent bi saa sam dafa wax mu ne man raa minkum munkaran fal yughayyiru bi yaddihi. Ñu ne ko waa fa in lam yastati mu ne fa bi lisaani mu ne fa in lam yastati mu ne fa bi xalbi. Yàlla yonent bi nee na képp ku gis loo xam ne nii ci société bi dëppoowul ak lu yàlla gërëm du lu baax ci yàlla nee na boo amee pouvoir dindi ko ak sa loxo. Waaw, am nga pouvoir jëlal décret na dañ mu ne waaw boo am pouvoir mu ne mais waxal ñun ci foofu lañ toll quoi ñun ñun ko yoruñu pouvoir mais ñu ngi toll ci deuxième étape bi ñu yonent bi san mooy nga wax rek waaw ma alayka ilal balaax yow jotalil rek après moomoo nit ñi yonent bi si boppam sa yàlla da ko ne laysa laka min al amri shay'an yow yoroo mbir yi de innaka la tahdi man ahbab walakin allah yahdi man yasha. Yow yaa muhammad mu naa du yaay jubal ku la neex de yàlla moo jubal yow daal li ma la wax waxal rek message bi mu ne naam jotaliko ba mu leer rek pare nga ci moomoo nit ñi waaw ma sama jaam lañ maa leen moom. Allahu akbar yàlla mooy kilifa waay. Yonent yàlla muhammad la wax lii ci alxuraan ñu bind ko di ko jàng ba yow ma xiyaa e yaa muhammad mu ne naam mbir yi yoroo ko de du yow yaay gindi ku la neex du yaay ku jubal ku la neex de man yàlla man may xool ku ma ne yow daal yónni naa la waxal ne lii ak lii mooy yoon wi jëm ajana lii ak lii mooy yoon wi jëm safara lii yàlla bëgg na ko lii yàlla bëgg ko lii dee leen ko defee nii lii bu leen ko defee nii bàyyi leen nag ak seen liberté ñu tànn seen bu la neex tànn sa bu la neex. Allahu akbar yàlla ak démocrate fa man saa fal yumin fa man saa fal yakfur ku mu neex nga gëm ku mu neex nga wér mais yow waxal rek waaw ñun ci wax boobu lañ toll comme li ñuy yéene suñu bopp lañuy yéene suñu morom yéen gars yi di wax ne amour du prochain ma ne lee amour du prochain fi mu àgg ci l'islam dafa yéeme sax parce que yonent bi wax ci binadis ne laa yuminu ahadukum xatta yuhibali axi maa yubil nas yonent bi saa sam nee na yow boo ne dangaa gëm dangay nax sa bopp nee na ah bon mu ne lu dul rek loo yéene sa bopp moom ngay yéene sa morom ma ne ah kooku day waxuma la amour du prochain waaye amour du prochain dafa am solo nag yow xool boobu régal ma rek buñ ko tegoon fii sax àjjana fii lay commencé acca nañ leen dem ci loolu rek tëralin boobu rek benn waxu yonent boobu rek man nañ cee defar àddina acca nañ leen dem ci loolu lu fi waaye bëggatul ku la ko def bul ko def sa morom lépp loo xam ne nii moom nga yéene sa bopp na nga ko yéene sa morom waaw léegi kon looy doyati alkaati nit dana dugg ci kër jàmbur dem bay sàcc télévision jàmb daal di wax même est ce que man bëggoon naa ku ñëw dugg sama kër fekk ma teg sama télé bi mu sàcc ko ah ku ma ko defoon dana waa nga daal di yootaat ndànk daal di génn dem allahu akbar tiyaami gis nga yàlla li mu ñuy digal ni mu gënee kon nit dana tiim dana nekk fële ci Italie ci hôtel xale bu jigéen bu mel ni jinne ñëw feeñu ko ne ko ah soxla woo jigéen ah mu dem bay saalit daal di xool daal ne waa mais est ce que man bëggoon naa am sama doom bu jigéen dem fekk benn waa ci benn hôtel koo xam du jëkkëram muy ànd ak moom di sëy ah dër wa kon ma rey ko nga ne non non kit la acc dugg dem dugg dem doomu jàmbur allahu akbar ah teewi nga nit dana dem bay fen ngay wax ak nit bëgg ko fen ba ci ak nga ni wax mais man est ce que mun bëggoon naa di wax ak nit fekk ma moom li ma wax yëpp ay fen la dee ma kon daal naa wax dëgg quoi ah xulil xaq walaw kaana mu roon yeneen tim ne waxal dëgg ak lu metti metti kon ndekete benn formule amour du prochain boobu rek mooy hadis boobu bi wax ni kenn ku ci nekk loo yéenewul sa bopp saay boo ko yéenee sa morom gëmoo yàlla dama xoolaat sa ngëm dafa feebar waaw léegi kon dana ñëw xam nga yéen nga ñëw fi gars yi di giiroo quoi di njëkkante sénégalais surtout doomu sénégal ni pour jël bus bi wala pour jël xam lan pour da nga gis ñuy buuxante alors que kenn ku nekk dafa waroon di wax ni moromam ah yow ni nga bëggee dem ni noonu la sa morom bëggee dem noonu nga war a yéene sa morom mu dem ki naan waa demal ki naan demal ñu si ginnaaw ne dem le naa bu leen ñu fonton nga ne ah waa mais comme man damaa yéene dem noonu la dama ko yéene sama xarit bi tam waaw ngoo gis nga kon doto soxla alkaat yi doto soxla dara loolu dem ba koy def rek nga jël sa bopp comme nattukaay est ce que bëgg naa ku ma ko def ah ku ma ko defoon damay merde kon du ma ko def kenn mi jeex na benn wax jooju rek àjjana commencé fii waaw kon yàlla li mu wax du deñ inna hada alquran yahdi lilati hi aqwam nee na lii téere bii mën a naam ci li gën la leen jëme te loolu nag neex naa gëm waaye ak li muy neex a gëm gëm yépp di nga gis doomi aadama boo xam ne nii saa boo ko nee waa teñu jël téere yàlla bi di ci def référence mu ne ah loolu mënu fi amoo ma dem naa ba ci yéen say ba ci tegante dënn sax ak koo xam ne nii Ibrahima la tudd wala Mohamed tellement tubaab bi ni mu ñu for bi tubaab bi daf ñu gëm loo ni yoonu tubaab bi moo bu baax bi quoi mais yoonu yàlla ma dégg naa fi sax kenn ku benn kilifa sax doomu Sénégal mu ne non waaye kii archaïque yi quoi tëralin yu archaïque nee na yàlla li mu proposé dafa archaïque quoi alors maanaam dafa yàgg quoi dafa bon c' est dépassé quoi ma ne iw laa xaw la wala xut il dépassé allahu akbar moo tax bunt bi daal maa ngi ci interpellé sama bopp di ci interpellé doomi Sénégal yépp rek ak doomi croyant yépp rek nañ bàyyi xel ne àddina da ngay tànn te boo demee bay tànn da ngay tànn li gën yàlla mi la moom andi la fi nee na lii moo gën li ma leen wax moo gën kon boo xoolee sa xol bi gis ne li ñu yàlla proposé li ñu tubaab bi proposé moo la ko gënal lu daal du lu ndaw de waaw du lu ndaw loolu moom yàlla nañ ci yàlla dolli sutura dolli ñu ci sutural parce que tëralin yi nga xam ne ni sax du bokkul ak bu yàlla nga xam ne ay nit moo ko tëral yàlla dama ko tuddee xukmul jaahiliya waaw mooy tëralinu nit ku réer quoi nit ku matadi loolu nag yàlla nañ ci mucc dafa mel ni man maa ngi xaw a xaabaabal sax tey yaakaaraa mën nañu ubbi am kenn wala ñaar ñu si mën a dugg waaw parce que tellement affaire bi dafa maa ñor ba nga xam ne nekkati maa ngi xaabaabal temps bi dem na de voilà bu fekkee ne am na ku bëgg am lu muy laaj ci li ma doon wax bu ko leerul wala ku bëgg cee yokk dara 88 628 73 46 voilà.
1: Allo.
0: Asalaamaaleykum.
1: Aleykum salaam Tokar.
0: Waaw Tokaro na nga def.
1: Sant gi alhamdulilah.
0: Ah bismillah.
1: Tey mu tuuti nga fàtte ñu di.
0: Waaw tey kay dama affaire bi dama xaalu quoi tey.
1: Ah dama yaakaar na affaire bi xam nga des fois dañ koy def fekkee suñ ko ubbiñ ligne bi quoi.
0: Voilà c'est ça wax nga dëgg.
1: En tout cas daal li nga wax macha allah zéro faute.
0: Ah zéro faute ah kon de yàlla ma dimbale. Bi may wax yëpp maa ngi tiit ma naa mais j' ai pas mis les pieds dans le plat waaw.
1: Alquran bi moom buñ ci jàppee moom.
0: Ah.
1: Te jàng ko tamit.
0: Jàng ko jëfee ko. Ah mais yow yàlla mun li ñu proposé li doomi aadama proposé mën na koo gën.
1: Waaw li nga wax noonu parce que mel kër am na ki ma doon déglu sax oustaz ki Alpha Baté mu ne kaw Maroc.
0: Waaw.
1: Mu mu doon wax mu ne bi kii bi waxee mooy aaya boobu ne moom diine gi mat na maanaam.
0: Al yow ma ak maltulakum dinakum dine mat
1: waaw mu ne bu kii bi wax de mooy affaire bi jeex na daanaka
0: ah jeex na waaw am yàlla dootul wàccee
1: dara mu ne boo ci tegee leen daf mel ni nga ne yenent bi moom lu mu wàccee wala yàlla du mu da ko da ci da am lu mu ci fàtte
0: dafa matul
1: voilà ok
0: wala am na wala nit mën naa proposé lu gën yàlla proposé
1: déedéet
0: ah lu affaire bi dafa sérieux waru gambien yi dafa sérieux
1: jaaraama golli maa njëri pieds yi
0: ah jaaraama toko voilà mu ngoog voilà kooku dégg na affaire bi ah voilà kooku dégg na message bi loolu laa doon ñaan yàlla voilà message bi yëpp loolu la waaw nit ab jaam ab mbindeef mënut a proposé lu gën ni yàlla proposé voilà loolu daal lu jar a bàyyi xel la lu jar a xam la kenn ku nekk nag yaboo nga tànn yàlla bañ a tànn parce que yàlla mi ngi xool sa xol bi te boo tànnee sa morom bàyyi sa borom bis boo dajeeg sa borom te pourtant dajeeg borom bi du jaas de voilà mu ngi kon Céline John mi ngi may wax ne voilà heure bi jot na voilà tey daal moom xaal bu dewaar sax laa nekk ni yàlla na yàlla may ñu xàmmee li mu gërëm ne ca xàmmee lu mu gërëmul buñ ci kenn siin subhanaka allahuma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. يا ربي لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك الكبير حتى ترضى دائما أبدا إلى الأبد الأبد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله نيغي نيان سونو بروم مو ديفال ني جتاي بي جتاي بو ييو باري باري باري يال ني سونو بروم تيب ني سي ييو وي تيب ني سي يرمندم غي تيب ني سي مباخام غي واو ديفال ني ييو جام سوتر وير ويرلي مباخ واو ديفال ني مباخ سوتو مباخ اك نجوب واو اللهم انا نسالوك iman wa istiqama dafa ñu gëm yalla ak njub na gëm yalla ak njub ak taqwa allah moy ragal yalla yalla niku yalla baxé yalla niku yalla baxé tay nak dañu bëgg waxtané ben mbir mo xamni ni bu jara bay xel la bu jara bay xel la té li ci tiss nak té dis ci li ci tiss té dis ci moy lu bari ci doomi adamé duñ ko bay xel quoi té muy lu reuy lol di lu jara bay xel lol du ay tiaxan moy sunu borom su waxé né azbillahi minash shaitan ya'lamu sirrakum wa jahrakum ya'lamu sirrakum wa jahrakum hayda Allahu akbar yalla néna xamna li ngeen neub ak li ngeen feñal hay Allahu akbar mo fani dama ci xalaat ba ci ag sama karaw digu bop yi taxaw quoi mané né Allahu akbar mbir mi terna bay xel té dama bëgg na ñun ñëpp nak man mi di wax ak yow mom di déglu ñu bokk wax ñu bokk xalaat ci quoi wa ñu bokk ci xalaat parce que suñu borom limu xam leen ni mom xamna li neub xamna li ci xel yi xamna li ci xol yi Allahu akbar rawatina jeuf yi abdou da yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ñu jangal neñu innamal a'malu binniyat innamal kulli imrihin ma nawa sallallahu alayhi wasallam ki yalla yoni neena sallallahu alayhi wasallam jeuf yeup ini di jeuf sunu borom da koy atté kem yene je namu toll ak namu selé inna malikulim lil mana lepp lu meuna don lu def rek yalla mom lamuy noté moy lamuy fay moy yene je nga xam mo ne ci ginaaw jeuf ci wa xam nga yene yene tay ji yow mom comme nima la ko wax toujours rek suma la bëggone jaaxal légui rek dama nan la waaw fi nek ni lan moy sama yene bu nopi nak di la déglu di la xaar lan la yene lan mo nek sama xel yow suma la ko lajoon légui jommal suma la bëggone sonon légui lool la lay laaj yow mom di déglu yalla nak loolu lay xol Allahu akbar mo do sunu yalla dal du sunu morom sunu borom la ko yalla du morom borom Allahu akbar xam nga
ki ne man jëf yi mënuma gondi quoi wa jëf ju nek rek dama xol ban yene mu nek ci gannaaw bu yene je selé yalla fayda bu yene ji baxul ak jëf ji lu mu rafet lu mu nok rafet yalla yonam na ah lol nak ah newna nak lu yene di rafet ba nopi jëf ñaaw lolou mom bari wu lu mu am waye toujours tam dana am ndax yeen sang gi ci waj ben way bu yene contane lo yalla lol waye jaare ko fo xamni ni ah am yene yalla contane yene ju baax mais legui mu defé ko ni nga xamni ni moy contane lo yalla mais mu defé ko ne no xamni ni yalla geureumul nona kon lolou tam de lu jara bay xel la mbok ginaaw bi nga xamé ni sunu borom ni lañu jongor kana allah alaykum raqiba raqib yalla moy raqib may rax moy ki nga moy jongoru ki ñu jongoru nga xam dara du ko recc di top di bind li ñi def yépp di filmer lépp té lépp dañ ko wara dawal yowmal khiyam allahu akbar hein film bi yépp dañ ko wara dawal yowmal khiyam allahu akbar té buñ koy dawal ñeppay tew yonent yak malaka yak jinna yak yak sa doom yak sa sed yak sa wajur yak ñeppay tew ñu dawal kenn par kenn filmam kenn par kenn fardan fardan la yalla wax kenn par kenn hey motax bi ci pin da fay xaw yag tuti ci ñun doomi hadama lol nak ki la wara atté bisu pench ki la wara atté bisu pench nga xam bu la atté sa affaire bax mu yobul la ci kër yu bax ye yalla nañu yalla may lol wërsegal lol bu la atté sa fan bi ëpp mbax gi mu yobul la ci kër yu tangé yalla na nek suñu kump ki la wara atté non mi ngi jakarlo yow quoi mais affaire bi wou allahu akbar hein ki la wara atté pour baxé le kër gu tolni aljana wala pour yobul ci kër gu tangi ni safara mi ngi ni jakarlo ne mi ngi lay jongor moy raqib kana allah wa alaykum raqiba hayda hayda alimu ghaibi wa shahada yalla ne wou yalla yalla dal vraiment ya te mo halu dewar sax la nek quoi hein allahu akbar alimu ghaibi wa shahada yalla neena mom moy ki xam ghaib li neub ak li feñ li neub ak li feñ yeb amu ci dara lu umpu yalla quoi mané sunu borom dimbalé nañu vraiment sunu borom dimbalé nañu bam ñu xamalé ci bopam né mi ngi ñuy xol a li yabluwakum ayyukum ahsanu amala bam wax falé ci sourate ki khalaqal mauta wal hayat li yabluwakum ayyukum ahsanu amala oui comme ça na mala hein sun borom mo sak de sak dundu pour set rek lu mi set mu ne continue mo gëna rafet def ah continue mo da gëna rafet def moy continue mo da xamu continue mo gëna nek jam bu sel bu set bu la bu tegg ci ray bi bo xamni ni ni ko yalla bëgge la koy defé nim ko bëggewul kenn du ko ci seen xam nga yi ñuy lay tayal yépp pour yéwaat suñu bëtt xol yi ak
ubbi wat nopi ba ñu xamni yalla ji nga xamni moy jenn yalla ji nga xam amul jenn yalla ji dul mom mom ñu ënduñu fi neñu jaamu rek la leen di doye téwlu wat fatali ni mi ñi jak ci ñun mi ñu jongoro dara du ko rek du xel du xalaat du jëf rawatina jëf ku xalaat du recc xel du recc yene du recc xol ba la cey yek du ko recc kon jëf waxi nopi li bu ko tewlo lolu ya la rahmatan lil alamin dama lay yoni pour nga nek yermande kawnu bi yop wax nañu lo xamni ni ndimbal deug la moy doomi adama dafa wara kawé mbébét néna mbébét bi gëna kawé nak bi doomi adama mëna am moy muy jéma tak ben grade bu ñuy wax al ihsan mu jéma yégué bopam ba ak ci daraja ñuy wax al ihsan ñu nako ya muhammad sallallahu alayhi wasallam lan moy al ihsan mune anta abdallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka da man yonentou bi sallallahu yalla nuy ko yalla fayal sallallahu alayhi wasallam neena abdul da fora ag ci niveau jaamu yalla ba melni mi ngi ni jakarlo yalla ko mi ngi ni jakarlo mom allahu akbar mi nga xamé ni ki dawal ñew na ba ci feu bi ki dawal ñew na ba ci feu bi.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلوات الله وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مباكي جوديتي جناب بنو سنتي يالا جولي كي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موغي لين دي نوي تي باتو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دي نيان يالا سبحانه وتعالى رب العزة والجبروت رب السماوات السبع والأراضين وما بينهما أن يغفر لنا ذنوبنا بجاه طه عليه أفضل الصلاة والسلام. مكي نفتلني ينيجي ديغرو راديو سنغال 92.5 كادو جي بايكو في تي داكارو di waxu kay gi sen mbokum tali babakar job ci xarala gi tabarakallahu loyen bi nga xamanteni bi limu nekk nak ci suba gi duma ko wax khalifa lo ndax dama koy baña wax ni ko wara summi dal di koy fekk ci studio bi. Mbokki yi nu ngi den di nuyu, nu ngi den di ziyara, waye nu ngi den di ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala ba ci gog tay gi yalla nañu ko tambal ci bismillahir rahmanir rahim eggele ko ci alhamdulillahi rabbil alamin. Di ndokel nak mbollem sunu kilifa yi nek ci bop duruxi di len ñaanal kenn ku ci nek yan ba nga yanu yan ka yalla wayefal yalla jubal la yalla barkel sa njabot bi jahi sayyidina muhammadin alayhi wa ala alihi afdalu wa aska salatu wassalam. Mbaki juditi tay li nu faskene waxtane ci sen emission bi di an-nasiha moy delu wat di fatali al-quran monu waxni wa dhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'u al-mu'minina de len fatali ndax fatali dana jeriñ way gem li ni fatali ci sunu bir nak moy dañu gis ni jamono yi li di sey di mariage danaka limuy yëngu dafa bari sey limuy yëngu mo ëpp limu nan tek mu melni nak wax ci di ci fatali day jaadu waxtu wone mokki way dencenti yi muy ku goor ki ak ku jigen ki etape bu nu meuna tollu ci enu dundu nañu bayyi xel ne and bi dafa wara tambali fi ci aduna jembar zak tew ci kanamu yalla and bi aduna rek bolé wulen ñi aduna bolé nak seen bi ci aduna lay yem waye ñi nga xamanteni bi ëlëk ñaan nañu yalla liggey bi ñu dugg muy mariage yalla fay leen ci aw yiw ñoña dañuy bayyi xel buñu taxawé seen digënté ak seen borom subhanahu wa ta'ala waye dafa melni suñu jitélé la nga xamanteni mom la yalla subhanahu wa ta'ala junju ci way dencenté yi kenn ku nek war nga meuna muñal sa morom ay bang bangam la yalla wax moy len moy wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma man yalla defna ci digeenti couple bu ne ñaar yi bu ci amé dana guddu fan te dana barkel modi mawadda moy ciofel wa rahma way yermade way dencenté bu nu sopanté kenn ku nek sop sa morom kenn ku nek fan sa morom kenn ku nek di bégué sa morom kenn ku nek di nam sa morom kenn ku nek di xol sa morom sa xol bi di neex waye ñu dolli ci yermande mbokk yi and bobu day gudd aw fan mishi am medam
kenn ku nek bo soppé sa morom ki nga sopp nak moy ki nga xamanteni bi bu sibiro nga grip bu soje ngay sekkat bu febaré nga wop bu tukké nga namko lolou nak goor da koy liggé ci jabaram waye jabarit da koy liggé ci jëkërëm amna ño xamanteni bu len sen jabar tagone damay dem voyage dana alhamdulillahi rabbil alamin demal ak jam ñew ak jam ndax paré wuñu pour namuko waye nonu ngi gisé jigen yo xamanteni borom kërëm su ko né damay dem voyage dama nan alhamdulillahi rabbil alamin ndax paré wuñu pour namuko mom xamna ni ki mi ngi dem waye na dem galawol jam ndax ki tangor wi ne ci mom ñak mëna muñ ci nek ci mom ñak yaatu gi nek ci mom té mo faské né and ak mom bu mu duggal mu bammel ma and ak mom bu duggal ko bammel ki lélé di tukki sax day bax ci man lolu nak baxul ci digënté lolu baxul ci digënté borom kër bo xamanté ni bo tukki sa kër ñepp né happy happiness kër gi tambalé neex wayé bo fa nekké kër gi tangi jër baxul éducation baxna éducation baxna waye méchanceté baxul éducation baxna ndax njabot dañ ko yar waye dem ba tollu ci moment bo xamanteni nit ñi gis nañu éducation amatul waye méchanceté mo ne ci kër gi tang mo ne ci kër gi lolu baxul ci borom kër yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxon na ni ki gën ci yeen moy ki gën ci ak njabotam té man muhammadu rasulullah mi yalla yooni won ma gën ci sama njabot xam nga lutax sallallahu alayhi wasallam da dan muñ di dik ay soxnam lele da nga dan am ki japp fi ki xati fi mu diko muñ te yalla tax te suko neexon ku dekk ni ci kër gi mu la demal sa kër bay nga tok yalla indil ko jigen ju joge aldi urul ayni gu joge aldi na ñew seyel ko sey bi waye dafa dan muñ bang soxna ya gis nga ñi soxna yi yalla nu leen yalla fayal mu no ñak ci ñun motax lele faawu ñu géré situation yi mam cheikh ibrahim fall lamb babul muridine da lan wax naan digeen jambar ko yor jambar te goor gu ne bëgg nga dégg jambar nga nak ndax contraire jambar mo yambar te goor bëggul dégg yambar doom sax buñ ko ne sa bay jambar la da ngay gis mu commencé yek bopam waye buñ ko ne sa bay yambar la mu am lu ko nakari cheikh rafal neena digeen jambar ko yor ndax ko xamanteni bi day dëkk ci dila togn jëk la mer dula yërem dula gërem ki ku nar and ak mom ba ca kanamu yalla faaw nga doon jambar dañu lay togn jëk la mer dunda yërem te dunda gërem sunu soxna yi nu yalla bolel bu imam beek bu oustaz beek bu serigne beek bu directeur beek bu chef beek bu jaaykatu koko beek bu boutiquier beek bu marchand ambulant beek bu taximan bi ñepp ci bokk yam dañu lay togn jëk la mer dund la yërem ci dund la gërem tanante fi nek rek tanante waye ku fi yor jabar ju parfait danaka amut tané mo fi am tané ndax su baxé ci côté bi day sikki ci côté bé amna ko xamanteni bi sikam moy bari ay wax waye bis bu duggé ci wañu ba défaral affaire yi khalifa lo ba tek nga yegni ki ndek rek mën ta ñak ci kër gi ndax loxom bi masha Allah wa muñul ko bari waxam gogu te nangul ko ci ebam mu neex bi kër gi am jam ndax limuy def ci wañu mën ta ñak ci kër gi limuy def ci wañu mën ta ñak ci kër gi manam da ngay xol côté bi nga xamanteni mo négatif ci mom nga tek ko ci suuf jël li positif ci mom nga diko muñe li négatif ci mom te vice versa lay nek nak ku goor ki ak ku jigen ki ñun goor ñi am nañ suñuy sik am nañ suñuy bang bang waye soxna si nga xamanteni mom la la yalla bolil amna ay sikam amna ay bang bangam alquran neena wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma kenn ku ne soppal sa morom kenn ku ne yeureumal sa morom ngeen di communiquer mbokk yi ay nit bu len yalla bolé nañi waxtaan jamono nak mo dem ba legi fi ton ni keur go duggu amna télévision ci chambre à coucher bi amna télévision ci couloir bi amna télévision ci salle bi waye amna télévision ci poche
wala télévision ci pochette moy portable yi mbok yi borom keur bu ne na organiser keureum tok ben moment bo xamanteni da ngay couper wifi bi jël téléphone yi tek ci table di ne len kay len ngeen ubbi sen xel ñu waxtaan waxtaan dafa bax ci famille wa amruhum shura bainahum wa amruhum shura bainahum manam ngeen tok ngeen waxtaan ki nek terminal nga wax ko lan mo koy xaar ki do am baccalauréat nga wax ko lan mo koy xaar ki nga xamanteni bi day def formation professionnelle nga wax ko lan mo koy xaar ki nga xamanteni dafa dugg ci business nga wax ko lan mo koy xaar ki am bourse wara dem canada wara dem france nga wax ko lan mo koy xaar ngeen di waxtaan te waxtaan mi na doon do xam da ngeen koy def ci salon bi wala ci cour familial bi wa amruhum shura bainahum ak njabot dañu war di waxtaan warum di riru moy communication way denjante yi niñuy communiquer niñuy communiquer way senegal ngay gis legui ngeen digeen ni ngeen balma ñoñu mom li di def dara wuru ci dara ku koy def nang ko bayyi di jëndi téré and ak sa frère mba ko duli sa chamuñ mba sa homme de confiance nga dem jënd téré té sa borom kër yegul ngay fondement yegul ngay élever yegul ngay koulé yegul nga finir yegul nga peinture karalé bonu jox la say tiabi sa borom kër yegul té bis bu né yéné né muy xéri joxé dépense sa salaire soxla wu ci dara amna goor ñoo xam seen jëkkeer seen jabar yeegi liggéey waye yalla may neul ben grandeur li seen jabar di am seen yoon néwu ci dina nga gis ko xamanteni mom da nan soxna seegi liggéey mo wara def li mo wara def li dedet sharia li mu jangale moy jigen bu yoron 1 milliard ci comptam yow li la sharia wax moy 1 milliard mi bu ci sa yonne bo xeye jox ko temer mu ndugi togu ci bu kettax ndax lolo sa dole tollu mais bul jël ce ba tek ci wërsegam sama jabar tan lay fayeku bul ko lijeenti waye soxna ci aussi na am bax gu toll ni momit leppam mu ndiko leral ki ko yalla bolel waye bu fekkante nga am ay xarit yo xam ñolay conscientiser nan la jank jank jogol ci sa bop de aduna worul de goni bu takay ñaarel soppeku de bu na meñete soppeku bul diglu koku yow li ngay def def ko ta yalla tax sakku ci njabot gu barkel waye kep ko la nan jank bayir xel sa bop jank nangam te mun na bëgge jey yul na xam nga nak ko am 52 ans di wadi retraite dañu la jank dañ lay jey jank bayir xel sa bop de le nga retraité jank sa salaire bu waji xam de jank sa nangam nangam dedet jank sa terre bu ko sa waji yeg de dedet ne ko dedet man luma am sama waju bax ji fawu bay ci xel defal ma ci ñaan lolu tollu way la gis nga jigen buy sey da ngay and ak nit way bop duñ ko def wa ben soxna dafa xey suba rek am ben xaritam mu jaxasol xey suba dem keur xarit ba fekk jeuker ji dal ci kawam ba xaw ko gañ munu ko tasal da nga ñak fayda xolo sa bop yow ki nga xamanteni dang ko jomb jey ko jey jey ba xale bu jigen bi jël ay bagagem dem keur bayam xam nga nak lele na khalifu lo khali jigen lele ñu fay way du len arranger amna geu jeuker yo xamanteni nu mo na mel mo gëna neex keur bay fani ma ngi ci réseaux sociaux yi ben vidéo bu ni publier ben soxna ni khali jigen di len sante seen buram keur yi ndax sunu keur bay amul clim té ñun ñi di sey suñu neeg yi liggé amna kilim suñu yaay yi sey nañ 50 ans musu ñu xam kilim amna mère yo xamanteni xam nga kañ leen mos kilim khalifa kérok bi nekké ci morgue bi amna mère yo xam sey nañ 50 ans bi démé ci morgue bi war fa yendu ba ñu war fa fanan kérok li ñu dogu xam duy kilim fekk bo faatu ñu waye xali jigen amna ño xamanteni amna salle de bain amna kilim amna ño xam amna kër go xam ño fa yéwo amna go xam na frigo am congélateur am lepp waye lan mo war lan mo war lan mo war legui manam mom keur gi meunta am jam c'est parce que day diglu conseil ño xamanteni bi dañ koy gemlo na ko lijeentil sa bop bayil xel sa bop gis nga yoy ki rekoy wax dimbali wula jank bayil xel sa bop jank sa bonum keur bi limu yor ci xewal jank nangam moy lima don wax ci aljuma ji wessu xam nga bo deme bo jur ay dom na jur ay dom pour buni mirage nga seddu jur ay dom yu bari pour buni mirage nga eppali ci seddu bi nga eppali ci mirage bi dom yoy jaratu ko ñoñ ay doomu mirage lañu ay doomu intérêt lañu bu nu magge duñ am jariñ té duñ tekki dara waye doom dang koy jur ta abudan lillahi ngir jamo ko yalla
légui yow mi nek ci boumu sey del teklu ko xamanteni dalay conscientiser di leele aussi waye taba keur bu mu ek ngay louer location ma diko lek ce borom keur yegu ci dara borom keur yegu ci dara nga yakane da nga yew yew wo yaangi nelaw mokay delu ci len xel yi aduna bi ni xejjo da fay jeex wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur fabiqu illa maghfiratan min rabbikum la yalla wax concurrence bi na nek lu loyal na nek manam fex ñep juk wuti ngeeremal suñu borom lolu moy concurrence bu loyal ñun goor ni tamit jigen ni ñu yeureum leen te jappal leen te yene leen yalla may am khalifa lu nak bo dey ma yow ku goor ki tamit sa jabar yene woko teranga di amit doyna war jigen nango yene teranga صلى الله عليه وسلم نيون ما اكرمهن الا كريم ويوم اهانهن الا لعين كو غيس موي تيرال ديغنتي بارتاك دا فا تيد واي كو غيس موي توروخال ديغنتي بارتاك دا فا توروخ ناخ فاخر شيء لا يعطيه عرب نين نيت لي مو ام كيب لا جوخي ناخ امنا ньо خامتيني كين دولين دينك جيجين كودول فالوريزي جيجين كين دوكو دينك جيجين امنا ньо خام سين دوندو گيب نين ورا بيند سي ليس روج نين ني موم بولين كين ماي سخنا soxna so xamanteni buñ la ko mayé mu commencé perdre poids commencé diex commencé ngir ñu nan ko da nga wara muñëk da nga wara tarbiyok da nga wara nangam yoy nak mom gaayé ko fi indi ay dal yoy fi sax la xew sax Sénégal japp jigen tekku lu tar buñ waxé ngeen nga del muñ bo amé ñëgu cotlet jox ko mu dem wuti ay cotlet lek ci waye yon djigu côté bo nopi sa soxna di lek ay fondek ay ciérek mewak ay ciébu kétiax ak ay dexi nak nangam sangam dit jigen dañ koy téral dañ koy sagal dañ koy sutural

jërëjëf Cheikh Ibrahim, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonentam sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaan ndollent ci xéewal yu muy defal yu feeñ ak yu nëbbu. Ñoo ngi koy sant cant gi tollook suñu man-man ak suñu kàttan di ko ñaan rek mu dox suñu digganteeg seytaane yàlla nu yàlla defal tawfiq defal leen ko. Mbokk yi am nañ fii aaya alquran ak ay hadis qul hal nunabbi'ukum bil aksarina amala alladina dalla sa'yuhum fi lxayaati ddunya wa hum yaxsabuna annahum yuxsinuna sunca ci suratu lkahfi. Am nañ fi in almayita yucadabu bima yunaaxu aleyh ak in alcabda la yacmalu bicamali ahli aljanna hatta ma yakunu baynahu wa baynaha ila ziraac fa yasbiqu calayhi alkitaab fa yacmalu bicamali ahli annaar. Ak yeneen insha allahu taala buñ ko tambi maye. Ak mbokk mi laaj ci ki nga xam ni dafay wax juunu mbaa ñu ëpp ju ëpp dégg ci alquran yitteb doomu aadama kenn du ko xeebal, comme ni olof yi di wax naan bisab doomu aadama kenn du ko ko xeebal wala soxlaam kenn du ko ko xeebal. Noonu it lelee nit dana laaj wala mu junj loo xam ne lii tamit day rëy ci moom lool, fekk boo ko nattee ak nattaayu balance bu ñu bu wax jooju jëm daanaka du am solo wala sax balance bi du ko nangu. Ndax léeg-léeg nit ki bala nga mën a wax ci ay waxam wax ji day tolloog xam-xamam mbaa mu nasu. Di ngeen dégg sax olof yi di ko wax naan diw waxam kenn du ci dóor sa doom. Am na ay catégorie yoo xam ne yii bu ñu waxee da nga war a yëngal sa bopp rek ni ahan kañ te ni cel la. Ndax léeg-léeg ay la yëwen boo xoolee seen état d' esprit, boo xoolee tamit poids bi ñu amee ci société bi bu génnee fa mu nekk rek daanaka dootul amati solo. Loolu tax nga dégg léeg-léeg nit wax dara ci xam-xam wala ci diine nit ñi songondoo ko mel ni céeli ci rab bu médd, te fekk boo xoolee wax ja ak ka ko wax boo ko doon balancé ci balanceu diine daanaka du tekki dara. Moo tax yu bari yaakaar naa fénétil ko bàyyi mu jàll moo ci gën, bàyyi mu jàll moo ci gën. À la limite boo ko mënee ñaanale yàlla yàlla gindi ko, loolu moom baax na ndax da lay yokk yool. Te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kenn ku ne ci yéen nit gindi koo ci say loxo moo ëpp yool àdduna ak li ci biiram. Loolu mu ngi ko waxoon Ali radiallahu anhu mu ma jumule. Nga gindi nit ci say wax ak say jëf ak sa muñ ak sa yàddan, loolu li nga ci am ci yool kenn xamul mu toll. Ndax nit ki li mu dikkee boo ko jaakaarloo ko moom ci anam googu rek di ngeen réeroo yéen ñaar ñëpp te li ngeen bëggoon du am. Il faut mu am ku tane morom mi, il faut mu am ku tane morom mi. Omar ibnu Abdul Aziz yàlla na ko yàlla yéram xaree ko àjjana teeroo ko fa mu teeroo yu baax yi. Ñu bari ci ñiy jàng xam nañu Omar ibnu Abdul Aziz ni mu toll. Am na benn jamono mu jóg doon defari dara wala daal am na lu mu doon dem mu am ku mu joggi. Bi mu ko joggee waa ji daal di tëb rek ni ko yow xanaa mbaam nga. Mu ne ko déedéet man la Omar ibnu Abdul Aziz. Waaw defu ko benn dara, daf ko ne déedéet man la Omar ibnu Abdul Aziz.
bokku na ci lewetam togon na ci ab jotaay lampe bi di waja fay ab khalifa ko tol non nga xamne moy khalifatul mu'minin amirul mu'minin

ben commissaire ñu fal ko yes commissaire de police mu ñew ci gox bi commencé di redresser di jubanti di xol jaay katu drogue yi mu len di japp ñi carte yoyu ñu wax bo de pé gagné mu japp len redresser ñep dal ci quartier bi ak ci cogne bi da lan def ay tour nak di wër di xol di nemi ko gox bi fi la ci goxi Dakar gi la ben bis muy dem mu xawa guddé bu mu ñibbi ci morom ab jigen magatab jigen bu taxaw ci tali bi mu yobale ko mu droit ni ko fo jëm mu ko ma nga jëm bëref sangam mu ko yëgal mu yobale la mu yëg légui nak muy taté di xol écho bi nit ñi wax ci mom ci quartier bi ndax lepp lam deet mu ne ndaw ci yow fi nga dëkk mu ko waaw ko lo xam ci commissaire du mu ak bon lu mu mel yalla xam ni biñ ko fi falé ba légui nit ñi amatu ñu jamm japp na doomi diw japp na doomi kele japp na xawma ha xam nga ko mu ko xawmako yalla bu mu ko xam ratatatatatat ndeke commissaire bi ko indale bu ñew bu ci police bi dadi droite duggu ci police bi garé auto bi mu seen alkati mo commissaire rek ndaw ci dar gemign bi sama dom yaay mu ko no dara dama amul problème yow kay ñu lay wax yow billahi ya bax xamone nani doomu yax bu reey nga xamone nani dadi wolbeuti ci chassi mbir mi mu fete benen bor donc classe une jume nona du jara du yak sa energie yalla nako yalla gindi nako yalla wan jumtem bala mo wuji borom bi subhanahu wa ta'ala wa hakala qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala yalla moy wax yunus bi sallallahu alayhi wasallam niko waxal yow muhammad waxal gañi dila dingat ak di wax ni la nga nekké du yoon amul njëriñ yaangi bayyi li bayyi ñi nekkon yaangi bayyi li mag ñu bax yi nekkon nga duggal ñu ci lo xamne li amul benn njëriñ pertement dong la wax lolu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yalla liko tontul liko qul waxal yow muhammad hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala temelen wax kan mo aji perte yi kan mo gëna perte ay jëf te sax du perte kesse mais ki gëna perte la wax akhsarina moy ñi gëna perte afdal ki gëna bax ci ñi jang xam nañu baat bobule moy lay gëna yëkëti dayo ko xamni ki ku bax la par rapport ak ki gëna bax li yabluukum ayyukum ahsanu amala waxal yow muhammad nga dégg ci ni kon wax ji du wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yalla ko ko wax hal nunabbi'ukum temaleena teñu leena wax ji sax du yonnati bi waye daf koy toxale ci famu joge hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala lan ñen wax ñi nga xamne ñoo gëna perte ay jëf alladheena dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya ñi nga xamne lañ doon def lepp ci aduna lil na sa'yuhum seen action yépp dafa nul ci aduna bi wa bu ni la ci aduna bi kon est ce que dina am valeur ci al-akhirah tanak li gëna doy war wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a dañu japp ni ñoom lañuy def lu bax la comme niko yalla waxe ci al-baqara wa idha qila lahum
لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون يعلننا بلن بايلن يق بايلن تكاسي من كون يندفو ندرا ندن يدفر دي ونن دن ينك تلو باخ مملن يويل يعلني نكون تلو باخ دي yak kat deug lañu waye musibe bi moy xamuñu sax ni ñom ay yak kat lañu wa yalla def leena geleumal li bax dañu japp ni lu bon la lu bon dañu japp ni lu bax la wa lo tax yalla di wax fenen ni seeni beut du gis lu bax lahum a'yunun la yubsiruna biha seni nopp du deg lu bax waye safane bolay deg seni beutam nona ak seni xol toujours fo len fek rek danger lañuy dox complot lañuy dox yak lañuy dox te li gëna yéme moy xamuñu ni ñom ci lool lañ nek wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a yalla ni أولئك الذين كفروا نيو ويدي بجاخان بآيات ربهم سيني كيم تاني بروم تكس نيا الله مي لن دي برومو باتاي كفروا بآيات ربهم سيني كيم تاني بروم ولا سين القران بروموم باسكو آيات منافير نياري بور ييب آية موي اي كيم تان اي كاوتيف mën na doon lu nekk nag alquran ji wala diine ji wala liy xew ci àdduna bi yamuñ ca lool rek waaye wa liqaaihi dañoo jàpp ni sax yowmal qiyam amul waaw dañoo jàpp ni yowmal qiyam sax moom ay futilité la ku dee rek dee nga sa mbir pare na yàlla ni fa xabitat amaluhum seeni jëf yooyu yëpp nul yàqu nekk neen fala nuqimu lahum yowm alqiyamati wasna yowm alqiyam bi ñu fa am benn poids kenn du leen faale mën naa nekk noona mooy dañ leen di mettre à l'écart ba lijjanti mbir yi ñu doog a jublu ci seen affaire wala boog seen jëf yooyu la dañ koy peese comme niko yonentou waxe sallallahu alayhi wasallam ci yenen hadith mom sax seni jeuf tellement que dafa bon ba ken duko pesse fala nuqim lahum yawm alqiyamati wazna ci surat alkahf ñi nak aya bi mi ngi wacc ci ay yefer yi ne kon makka ndax sar bi moy surat alkahf makka la wacc te kon ñoo ñu la doon traité waaye ni ngeen ko xamee alquran léeg-léeg dana am lu ko tax a jóg mu laawaale ci ñu bare bare bare aaye bi tamit bu dee ni yéefér yaa taxoon mu wàcc dana dal tam ci jullit ñi dana am ci jullit ñoo xam ne ñii seeni jëf yàlla nañu yàlla jéggal dafay mujj nul li koy def mooy yéene bi baaxul buñ ko dee def du yéene bu rafet jubluñ ci yàlla dañ cee jublu aw tur wala dañ cee jublu wut poste wala dañ cee jublu neexal ma Samba Mbaama Demba wala goxu sàngam wala kurélu sàngam te loolu nag mën nga ko def ci doomu aadama yi mu jàll waaye yàlla moom lo foofu du fa jàlle waaw yàlla nee na seeni jëf yu baax yooyu muy feeñ ci lu baax en fait ca biir dara baaxu fa wa hum yaxsabuna annahum yuxsinuna sun'a te nag dañ ci rey seen bopp sonn ci ba nga xam ni c'est pas possible da nga yéemu ci àdduna naka lañu mënee egg ci daraja boo xam ne bii li gën a banaal
ci li defar ba yak jëf xam nit ñi xam ko ci dem xamul xamuñu ko nga xamni kon yalla bu lay jaar amna fu mu lay jaar la ilaha illallah dara doto ko xamati doto amati clairvoyance doto amati discernement ya nga dem nak sa faculté yep mi nga dox ya nga wax nit ñi dégg ya nga apprécier ya nga lek muy res c'est comme nit waye coquille la coquille moy dafa vide dara neul ci bir bo waxé fa ñu japp ñu wax ju bax la nek yow li ngay wax lepp dara jagu ci bu nit waxé lu bax yow dang koy gis safanu lola motax musiba la ya la nga wax fenen ci ya ghashiya وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية اي خركنم يو خامني يوم القيام نيونغ سغ تروخ تمونه تي ادنا دنجان ليغي كير كير كير كير واي فيناليتي بي موي دنيو دوغ سفر تصلى نارا حامية وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يالا نينا seen jëf yooyu yëpp ñu doon jëf te jàpp ni ay lu ngand la ñu jël ko yëpp def ko poussière ëf ko mu naaw walladina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'a yaxsabuhu dhama'anu ma'a xatta ida ja'ahu lam yajidhu shay'a waaw yàlla nee naa ñi nga xam ne dañoo wedd yàlla di jël leneen di ko tek sen kanam diko naw yalla neena sen jëf ya yowmal qiyam dañ koy def comme sarab xawma lu muy firi ci wolof moy lolu nga xamni bo dande fu sori dañ koy sen mu melni ndox bu ta te bo doxé ba aksi ci do fekk dara yalla neena ñom sen jëf yoyu non lañ koy def a'maluhum ka sarab biqi'a يحسبه الظمآن ماء كي خيف كي مر دا فاي فوق ني ندخ لا مو دخ با فوفا تي لي غنا ييم بو دخه با يام تي دنج كو غيسات تا كانم دو فك لا يالا نانا ني گمول يالا اك ني ليگاي دي ديف لو باخ دي تي سيت لنن سين يينن فنن سين جيف لول لاي مل al akhsaruna a'mala ñu gëna perte ay jëf té fañu xamé nak fa la mbir ma amé da fay fekk bay way na bourse buñ la ko wonon fi ci aduna nga téla wagnuko défar wat wayé da ngay dem ba faray ba téné ñu né la yow sayé da nga lu def yépp dara jagu ci amatul retour comme niko gañu waxé ci goré porte sans retour bo xasse beug mom jeexna amatul deltu ginaaw te nak fofu nak le pertement di amé deug yalla nñu ci yalla mussal motax dal nit ki warna di pêché bopam fu mu tollu te ubbi nopam yi bu mu japp ni mom mo monopoliser deug bu mu japp ni lu mu wax mba li ma samba wax rek lolo wey ubil sa nopi jeffe sa xel di xol bala mbir mbir ci la musuba bi ci nek nak moy fek ya nga ci xadar gogole xadar u ni man ma wax wala sama diwa wax wala sama nangama wax pour nga yewu ca benen musiba la da ngay dem rek ba mbeuk sa mi bop ci mir bi fekk c'est trop tard qul hal nabbiikum bil akhsarina a'mala wa yalla nci yalla musal lolu nak comme nimu waxe ci tambali gi ay bi effectivement mak la wacc te ay yefere ko taxawna jog waye manam ilaw ñu ne
manami law nañu ne man nga nek julit su jëf tamen ñu poussière ko nawal ko mu dem ndax lan yene wo ci won lu bax amna doon laq laqal ci bir comme niko yonent waxe sallallahu alayhi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa yefi dal baxu jëf yi ak safan wa ma nga aju ci yene ya lo yene dal mom la lay yalla fay lo yene mom la lay yalla fay même julli yi ñuy julli ni bo ko julle te la taxa jog julli defoko do ci am dara wa do ci am dara bu yalla waxe inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar julli dalay te def lu bon ak ay xajam xajam julli munta japp sa loxo munta japp sa loxo te taxaw dressé wu sa kanam ni do fi yalla wala do def li action la boy def rek pour nga dess ak sa bop nga xalat sa digenté ak sa borom bo ëlëk ci bir fo ci tollu nga mëna jëfé lola waye yene bi deug mom la yalla fay motax yene bi sala sam di wax ni amul kenn ci yeen ku yalla fay julli lu moy lam ca tewlu lam ca tewlu la xel ma japp la xel ma nas aw li yene ba tey lolou lañ lay fay li ci dess yeb danaka dañ koy barre rouge yalla ñu yalla jéggel wa hakala ba hadith bi yaron bi sallallahu alayhi wasallam waxni innal abda yu'adabu bima yunahu alayhi benen riwaya bu bukhari ñom ñaar yeb bukhari la innal mayta kun innal mayta yu'adabu bima yunahu alayhi ci benen riwaya innal mayta yu'adabu bi bukai ahlihi alayhi jam bi danañ koy mbugal ci joy yiñ koy joy ben bi tamit joy la wax waye nak ci arab ñom ñaari baat yep bokku ñu bu fekke liñ wax niyaha moy joy yu upp yoy le mar detali ba sax lele baat bu ñagas genn ci wala baat bo xani bi sax xaw tut bu genn le ci diine ji mar detali lu demé ni toroxna fu moy jeleti diw wala fu moy ameti nangam ñakna sama aduna yakuna toroxna ak yu demé nona yoy lañu wax moy upp di wax ci ku faatu waye bu dé joy rek nakaru ñepp ci yam amul kenn ku ci yalla genné yunus bi sallallahu alayhi wasallam kenn ci doom yi ibrahim wala mu ja am ke rek bamu faato ñukoy rob sahaba yi gis rangoñ yi di wad rangoñ yunus bi sallallahu alayhi wasallam am ci ko ko egge lola niko ya rasulullah dafa melni mas nañ la deg nga ñu téré joy ku faatu

jërëjëf Cheikh Ibrahim. Yonent bi ne leen terew ñu joy joy ku nekk lay joy suñu rangoñ day wad waye suñu lamiñ du wax lu upp lima liñuy téré moy kaddu yu mel nonu ñu woon wax sank wa way fu may ameti way fu may nangame way sama aduna yakuna toroxna bis niki tay nangam ak nangam yoy lañ téré wala sax di xoti sey jëdé ka li bërengo ko prié mar de tali ak di daanu ay yesi lolu lañu téré lolu lañ téré xa yaakar na sax ñu bari gis nañ ko dëkk yi africain yi amna ci ay équipe yo xamné ñom da ngay dem waxal ak ñom ñu joyal la sëdëj waaw joxal 300,000 ba 200,000 ñu dëvel ak bon saf saf té kat li gëna yéme moy buñ ci paré paré nañ ci sel mu da dem seen yoon nga fay la ñu dem waaw danaka tamit dafa melni amna ci ño xamni ñi lélé ñu def ko sax ken fayulon dara nit dana fever ay ati at danaka gisula gisoko demo fa siara ji woko dimbali woko ci febaram bi ba mu xey xey noppalu nga ñew ubeeli dekk bi yep mardi tali tambalé ci buntu kër ga di mbokk mir yi lolu mom benen affaire la ndax nak kifatu ndax ci kifatu lolu dina ko ci am comme niko hadith bi waxe innal mayyita yu'adhabu bima yunahu alayh boko de firi moy nit ku fatu ki dañ ko mbugal kem talayu joy yagn koy joy joy yoy nak mala wax sank joyu danu yesi yoyu wa waye bonum xam xam yi yalla yalla feel ñu leen nenañu mbugal bobu ñuy wax du tekki mbugal du tekki sanction ken ñu sanctioné ko ndax joy yoy dedet ndax yalla wax na ni la tajru wajiratun wizra ukhra amul ben nit buy gaddu bakari jambur wa bakkan bu ne la nga jëf ya koy yoré ya koy gaddu ya koy géré yo lañ koy laaj kon naka lañu mëna mbugolé aw nit ku faatu ko xamni ki sax amatul ben action defatul dara ñu nal ko mbugolé ndax ay nit ñu ci ginnaw di tebaka dal borom xam xam yi ni mbugol gogolé dé su ko firi mbugol comme sanction waye dañ koy firé métit ndax nit ki dana genn aduna bo yenn bonum xam xam neenañu moment bi mu faato ñi ko wër yépp mi ngi gis seeni wax seeni jëf ak seeni dégg di dégg seeni wax waye mu ta agir mu ta tontu bobu ruh bi ñëwaat na ci mom waye nak fi melni yaram wi la ilaha illallah yalla dox digënté ruh bi ak yaram bi be ruh bi namu daan joxe ordre yaram bi mu yëngatu ak dama ka delu ci yalla yëkëti lo rocci fil bi la hawla wala quwwata illa billah mi ngi xol mi ngi sentir mi ngi dégg mi ngi waye du mëna agir ginnaw nak xamne fu mu jëm déjà xamne fu mu jëm ndax gis na tambali gi fa mu feñé mu tambalé ko ca malaka yi doon roccu ruh ba fofu rek ci ngay déterminer sa boss ni fan la jëm ni ko yonu ci waxe sallallahu alayhi wasallam néna bu leen ku bax la ay malaka yu wéx di xéñ gëtt laj ko lañ bu neexa neex yoré morso bu wéx tal bo xoni amul ben gak gak malaka mo ti di roccu ruh bi pandank ba roccu ko ni ko ci fit saniko ñu gattandu ko mom lemes ko ci morso bobu fitek mom ñam asaman
bu démé ak fa mu jaar yépp état bi mu jaar ba egg ci fa nga xamné mo waratu ko wessu yalla ne delal len ko ruham ngeen yobbu ko ca bamélam mu yaatu diko berndel ba yomal qiyam di jot yonent bi ni sallallahu alaihi wasallam wa joju dafa nan ak neexon yomal qiyam di suba ma dem ca fa nga xamni mom lama yalla berndel ndax budé ni bamél bi dong ni nos gi ni la mel kon massa yomal qiyam nu muy mel kon waye nak budé ni ku texé di la ca tambalé ko ñu rocc roh ba ca lay xamé ni sa wa pa ndax rocc bi ñu roh rocc roh bi dañ koy bif dañ koy bif melni yow mi jël fessi depp ko bañu depp bañ yi muy rocc walé roh bi ci yaram wi bu koy rocc mom malakul mauti fekk ay malaka yu ñang yo xamni amuñu xet gu neex ñul kuk melni la yalla xam doyna yore morceau bu ñul bu salté bu rocc roh bi sanni ko rek ñu ko kefit yobbu findek mom jëm asaman premier arrêt premier point point de lan comme ni alkati defal la gendarmerie jack point lañ koy wax fawna malaki ne stop taxaw len fu ngeen jëm ñu na diw de moy faatu legi diw man ñu ko diw acca koku yalla neen du fi jall delo len ko yalla neen ngeen delo ko ruham yobbu ko ci bamelam tan ci bamel bi ba yu ba far yi dugulante branchel ko ay tiwo yu joge safara ñukoy xam ba yowul qiyam di taxaw ñu do ko yobbu nak famu wara jëm waaw bu de ne waju mel non la te yalla bu mu ko don nak nga jaar ci etape bobu de nga xam ni yow mi ça va pas demago nga gis ay nit ñu teubaka dal di mbeuk mir ndax yow ah dafa mel dañ lay yok joté dafa melni dañ lay yok joté nenañu lolu nak sant lolu ngay sentir ni yow mi fa nga jëm wuragut te gaaya nga toj kaasi déjà ci sa ginnaaw lolu moy nakar bobu la nit ki di japp ba mu am ci ab tiss am ci ab ngaj xam ñag ñag comme niko yonent bi waxe sallallahu alayhi wasallam ni inna safara qit'atu min al'adab nena tukki dagit la ci mbugal te du mbugal nak waye waxen la ci batu arab moy nit ki bu tukke dotul amati aisance bobu nekkon ci kërëm lu ko neex def fu ko neex dugg bu ko neexé nelaw bu ko neexé yew lolu dot ko amati ci bu tukke lolu tax nga gis ñi dem makka di nek ci ab khat khat xam nga bo nek ci sen neeg yow kessé sen neeg personnel ñu lay indil ndekki suba teel di lay indil agn di lay indil raxasu tangalal ndox nga nek ben bour et demi nga jekki jekki ñu yobula makka di fanan ak juroom minute amato intimité amato dar ah lolu day khat ci yow non tamit la lolou di dal ci nga xamni mom lay say mbokk di joy surtout nak joy yoy ñu wax sank waye bu dey joy rek tiss lu nakarlu rango ñi di touru yoy mom kenn mënu ko tal parce que xol li olaf yi ana xawma du gom bañ ko du om bañ koy bëss ah lu mu sentir ci biram rek mu feñ fofu ngay déggé kon ni nit ki bu joyé yenn façon joy yi néw bi effectivement daf koy nakari nakar gogo mu koy nakari nak mom lañuy firé mbugal mom lañuy firé mbugal wa hakala lol tamit nak lepp lu ci aju l'islam daf koy téré lepp lu aju lu mel nona
luy niru joy ki fi joge surtout façon yoy ñukoy defé yoy mom musiba la wa bo ci bolé saraxu ñetti fa nak boko di xol ke fi joge du ci am benna njeriñ wa yakarna te le ci lima gis bu fekke njumte amu ca dajale won lol lepp yobbu ko ci ay mu'minu yalla ñi jang alquran wala badole miskini sarax len ko ben yon ci yene ki fi joge yene ko ko moy upp fuf solo togg fa ay mana ray ay xar ak nak ken xamul mar de tali bas koñ ba koñ ñu ne diw lañuy defal nangam lal musaa bu doni ma nga gis lola te am man mani wax len ni li amaluko jeriñ wallahi kon su baba da ñu xam ni amul fenn mujju amul mujju yunus bi sallallahu alaihi wasallam kérok bi jaafar faato lamu ñëk wax dafa ni xet li len wa jaafar njabotu jaafar gi xet li len len may len luñu lek ndax ñom tay amna lu len dal ba taluñu lek taluñu naan ah taluñu togg taluñu naan danaka ci dekk kaw yi rek nga koy gis ah nit ki bu faato ñeppay jog la xasa yu tak seen deug kenn ku nek joxe dara ñu daldi togg togal wa dejj bi waye fi wa de bi ñoy togal wa quartier bi yeb wa lool motax dejj di metti dama yaakar ni sax bu mo joomule te yalla joom nak ndax wax joju mom bu ci ñoomte amut musiba am yaakar na li tax muy metti deug deug dejj li muy metti deug conséquences muy indi après te xam nga dejj kenn duko waaj bu doon ngenté ngenté dañ koy waaj parce que soxna ci bu woné lor rek da ya ngi préparer mais dëj dëg xexéri mu ni kët yoon wa motax lélé nit ki dépassé suba ki faat moko waron joxé sax bu xey rek dem yoro ñu xey nak nekk sax amuñu ko wara toggal wa koñ bi yépp war léna wutal ndox war léna wutal abbas war lañu wutal ay chaise lele sax ñu wut ay tag kat rasulullah sallallahu alaihi wasallam pour ne pas dire lenen ñu ñew fa te ñoñu kat bu ngone dañ leen di fay ñu dem te wa kër gi amuñu luñu ndeké lool nak nga nar ko deké bisu dejj ba le lendemain le surlendemain amna ño xamni semaine lañ koy tiré à la longue tawaji dem na bu yag ndeysan xamoo ci lu mu ne xamoo ndax ñong koy mbugal xamoo ndax ñong koy nangam wallahu almusta'an yalla ñu yalla xettali yalla nañu yalla xettali yalla ñu yalla xir ci bopam dox suñu digënté ak sheytaane benen bi innal abda la ya'malu bi 'amali ahli aljanna حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها لي حديث بو جرى باي خلة حديث بو جرى باي خلة ننا بنغ خمني ديجن تيمك عجنا لانك لطلني loxo xassam loxo manu ca jotuo matuko mu xey xey rek jadd wi rek 90 degré def am jombe bu ko yobbu safara non tamit safan wala nek ci lu bon

0: yukadhibuka
1: wa in yukadhibuka faqad kadhabat qablahum qawm nuuh wa 'ad wa samud yonent bi lay waxal ndax wa makka mushriko ni dañu ko wedi won ay mbokam dañu ko wedi won yalla nak diko dalal ñe tuddé tasliya tasliya moy dalal
0: dalal
1: nit ko jaxlé dal ñu dalal ko fatelel ko ne ko yini du dara ndax nak wax deug yalla ndieke woko waya amna ñeneen ñu la jitu ño xamne ñomit fi nga jaar ak say mbokk jaaroon nañ fa ak say mbokk lasta faridan wala sabida'an min rusul wa in yukathibuka bu ñu la wédé tay ya makka lank ndax da nga woti jëme ci yalla da nga woti jëme ci tawhid suñu la wédé tay faqad kasabat qablahum wa makka ñaleen jitu won wédi won nañ qawmu nuuhin nitu yonent yalla nohun kay ñoo jitu wa makka dañu wédé won yonent yalla nohun wa 'adun hud nitu yonent yalla 'ad yonent yalla hud 'ad dañu wédi won hud wa samudu nitu yonent yalla salihu be dañu wédi won yonent yalla salihu kon bu la wa makka wédé tay yow yonent bi ñaké woko xam nga lolou day dalal nit ima motivation la ndax fi nga tollu kat amna ñalay jitu jaaroon nañ fa te ñi réussir réussir nañ kon yow itam bo fi tollo fatale ko ñi nga xamne ñoo la jitu won rek nga sukkande ko ci ñom pour am courage te xamne imam lu mu yag yag yag day bax lolou moy tasliya kon aya bi tasliyatun li rasul sallallahu alaihi wasallam yalla daf ci dalale yul du yonenti bi rek may keneen kuy daawa
0: bien sûr
1: buñ la wéddi yewir xamal ne fi gaay jaaroon rek imam fo jaar jaar fa ah kon lolou tasliya la
0: kon c'est important
1: c'est important
0: ki daaw yeen say bu xawé xat wala xaw met ci côté
1: way way mo xamne mo ngi yoon mo xamne mo ngi yoon wi
0: manam non lay dan def
1: wa non lay démé lolou la mossa démé
0: ok
1: yalla won yonenti bi nako yef yi mossul yambu kon wa in yukassibuka buñ la wéddi tay ci makka faqad kazzabat wéddi won na kan mo wéddi won qablahum ñi jitu wa makka qawmu nuuhin nitu yonenti yalla no
0: c'est ça
1: wa 'ad wa samud wa qawmu ibrahim ibrahim ka ay nitam yamun ci wéddi rek waye dañu taal safara danañ ko éliminer wa qawmu lut lut bami ñew di téré gor jigen fi imam lu nekk deg nako wa ashabu madyan wa madyan yoni ci allah shaib lu ne deg nako wa kusiba musa ñu wéddi musa xam nga nak fi def nan la xolal qawmu nuuhin wa 'adun wa samud wa qawmu ibrahim wa qawmu lut wa ashabu madyan bimu ñewé ci musa waxon wa qawmu musa wa kusiba musa la wax
0: tax lool
1: musa qawma moy bani israël wéddi wuñ ko ñuko wéddi won moy qibt mbokki firawne yi moto fi amul qawmu wa kusiba ñu wéddi musa musa bani israël wéddi wuñ ko won ci jamono jojo mais qibt yi mbokki firawne yi ñoko wéddi won waaw yalla mo ne bi ñu wéddi yonent yo yeb fa am laytu lil kafirin ay fa am haltuhum ma teylu len xam nga yalla du yakamti day teylu te imam teylu baxna de waaw teylu teylu c'est important waaw fa am laytu ay fa am haltu lil kafirin ma teylu len bima len teylo suma akhastuhum ma alag len fa kayfa kana nakiri sama mbugal ma nakala mel kon istifhamu taqrir la bama len jappe amna yakar ne ñaawna ya imam
0: ok
1: lepp li li la koy may moy tey tey
0: kon tey mom lu bax la
1: tey lu bax la
0: ñoon ataani min allah
1: ataani min allah wal ajalatu min ash-shaytan yalla musul ken musu koy togn mu teb rek réagir fa am layt rek ngay deg fa am layt lil kafirin thumma akhastuhum fa kayfa kana nakiri legi rek mulay wax wa kay wa ka ayin wala det du fofu
0: fa ka ayin min qaryatin
1: fa ka ayin min qaryatin ñaar la
0: وكأي المهل أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها
1: ولا فكأي من قرية برين أبدك أي فكأي من أهل قرية برين وادك بو خمني أهلكناها أهلكنا لين من يلا وهي تنيوم بمالين دي ألك ظالمة دفلن فكو نيو تون
0: okay. لي ورال ألقي
1: مام للي وخ
0: موي تونجي
1: موي تونجي faka ayyin min qaryatin barina ab ahlu dak ahlu dak wa dak wa hiya bamalan alak hal bagn toko hal bagn nekon zalimatun ay togn kat lañu won dañ don togn bama len allegué fa hiya khawiyatun ala urushiha ni yalla toyé.

0: دكبة طيب دكبة خاوية على عروشها دكبة كان نكفة لب لي الله رحل وبئرن مع التلاتين دقيقة جس تاني وخمن إمام كان روجي نحن نيجي نوين فا
1: أنا دم دم دسات تي
0: بنيو دسات تي ولا دكبة كان نكفة وقصرين مشيت بريند أي إمبول يو خمن إمام ده لين تبغاه كان نكتفة
1: ونيراب
0: ديبراب ودي بين نيبال نيبال
1: wala don dem sax
0: barki dem Nepal wala Nepal pour nga deg ay bi
1: deug la
0: Nepal mois de juillet bi dañu def opération jaka bu ben jaka taxaw ci rewmi wala nit newe dole te bari solo imaginer biñ nan zero jaka di tej jaka yi di dor imam yi iman la lu rewmi yep tup ne te ke xam nga yalla comme day wax ne amna yo len di gindi amna ño xamne nak imam jeufal len di gindi dag yalla fof lay jeflante ak nit ñi ma waral fak ay min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun dagulo imam kete kutu fa
1: manam que vidéo yi sont des vidéos vraies di len wone ñom da nekkon ñi di mbugal ay imam di démolir di dajj ay jaar
0: way
1: amna ño xamane sunu commencé di wax ne attention est ce que li dañ ko jakkon catastrophe naturelle mais est ce que nekkul mbugal
0: mais intiqam la intiqamul ya
1: la may farx bi
0: intiqam la xam nga yalla walillahi junudu samawati wal ardi la lay wax yalla ay militaire am duy wacce ay malaika ñuy ñew mais nature bi la yalla utilise ki xamul nak daf nan catastrophe naturelle mom nan la koy jappé mais nature bi imam yalla len di digal
1: ñu def da lay wax né glace bi mo daanu après bima dalé ci soci mo créé séisme
0: waaw mais effectivement bo la nexé ci scientifiquement mon ngay démontrer nim démé effectivement non lay démé
1: mais le mandat de glace
0: ah mais xolal yow mois de juillet ngay def opération jaka toj jakk yi toj sorori mois d'août yalla def lolu eh wolof ndjay def na tombel
1: wol ay gaf
0: moy waral ay gaf noko interpréter yakam
1: en ka ñom toj ñen ay jakk
0: way
1: yalla mabbuna sen
0: yalla mabbuna sen dekk bo genn walu dekk bo yep tup nañ tombel nak moy waral ay gaf
1: kon ñom commencé rendre compte que yalla amna
0: ñom ñep ni lañ def tawhid kalimatu tawhid sen baray mi ñom ñep lañ yëkëti allah wahid kalimatu tawhid lañ yëkëti
1: kon kay non baxna sax
0: ha baña bax youtube lay wax ni yalla nak moné afalam yasiru fil ard ni ji dalen tukki wa way
1: tukki baxna
0: imam tukki baxna mais bu féké fi nga juddo fi nga magaté imam am fi 100 ans do am xam xam ndax yow li ngay gis rek nga yakane fi la do tol féké yow fi nga tol abna dépassé lako bu yag ya imam
1: deug la dé
0: wa tukki dafa bax
1: pour deug li nga wax
0: wa
1: imam bima démé japon mu ñun ma fi zone bi
0: way
1: kenn du fi omat silmaha
0: way
1: tali biñuy jaar bray la
0: waw
1: buñ ciy dox sen tanki mo len dox yoon bi
0: way
1: bon dug ci metro bi
0: merci lolu bo tuugi woto do ko xam
1: ñu ne fi demal nit manam day melni soufal ka la
0: ah merci beaucoup
1: manam fi kenn du saraxé
0: waw parce que ñom sen gis gis la dinañ fexé ba ñi saraxu duñ bari
1: mom la bëgg wax
0: waw
1: duñ soxlu besoin
0: dedet lolu yëm loko waral tukki
1: ñun fi da ngay ñu xamantene man yel war moy def
0: metti man la so tuké rek di nga gis différence imam bu bari afalam yasiru fil ard alquran la xala nit ñi mënu ñu tukki ci ko suuf si bo tuké da ngay am xam xam fa takuna lahum qulubu yaqiluna biha degulo so tuké imam da ngay yor xol xam nga xam xam ci xol la nek xol ay bi ci ngay xam ne xam xam ci xol la nek ya'qiluna ala aql moy ala ilm moy xam xam fan la nek ci xalbu la nek ci xol la nek bo tuké di nga am xam xam afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha ni xana dañu doxul ci ko suuf ñu and ak xol yo xamne dinañ ci xamé ya'qiluna ay ya'lamuna biha kon ci xol ngay xamé xam xam ci xol la nek aw azanun wala ñu yor ay nopp yo xamne yasmauna biha dinañ ci mëna déggé imam sahabasul khamsa mo lay jox xam xam
1: les 5 sens
0: merci beaucoup légui nak fi amna ño xamne imam dañ dal bul xalat
1: wa lolou wax de
0: lolou lay wax bul xalat
1: lolou sax slogan la
0: wa bul xalat
1: da ngay jema eski jara ño
0: bul xalat
1: man bul xalat ay bakar la moy yalla la
0: non bul xalat sa xel mi bul ko utiliser alcorane nak waxul lolou alcorane mom li wax moy nit na jëfëndiko xelam
1: manam alcorane dafa ni xalatal
0: way xalatal
1: setan ni bul
0: ne la bul xalat
1: nga jël bu setan
0: wa nga jël bu setané do nago xalat do nago té nak dom adamo
1: sa xel ñu suñu vocabulaire yi utiliser buñ ko sétlo yépp vocabulaire yo xamné day melna cheytaana mo ñi yenké wal
0: wa mais vocabulaire yu yéfer

0: yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi
1: aw man
0: ha ilay ni mi ñew rek la ngoy joxe
1: mom rebo la
0: ah merci beaucoup
1: mon conservoir
0: la gëna fi
1: quran bi c'est ça
0: ya gëna fi legi nak yalla ci aya bobu lay tontu dal dina wa ma arsalna min qablik min rasulin wala nabiyyin yow yonenti bi osuma yonni ci ñala jitu mo xam rasul la mo xam nabiy la xam nga rasul ak nabiy du ben
1: lool moy difference
0: rasul moy ko am mission
1: un rasul c'est un prophète qui da nga jox ben mission
0: dañu wax mission
1: moy dafa am lu mu war def
0: way nabiy nak moy ko xamne yorul mission waye mo ngi wote ci turu yonenti ya am rasul
1: mission, okay.
0: Mission comme ulama o bani israël
1: c'est ça
0: xam nga bani israël gannaaw Moussa yalla wacce ni ñom prophète yu beur yo xamne amuñu mission ci mission Moussa rek lañuy liggey
1: deug la
0: motax yonenti bi ne ulama o ummati ka anbiya ibni israël
1: ok waaw ko cër li
0: waaw cër bu reul
1: waaw
0: borom xam xam yene ci sama askan bi ci sama xet man yonenti bi ñok anbiya o bani israël ñoo tolo kon borom xam xam yi ci xetu yonenti bi imam am lañ martaba ñok anbiya o bani israël ñoo tolo وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ دغلوكو ñone det ay bobu kharanex bi gaay dañ ko dakk xissa bi mala wax legi kharanex bi dañ ne lolu amul du ay kharanex bobu mawdu'a imam
1: man lu ñu créer la
0: wa dañ ko créer mawdu'a xamna sax dañ ne sanadiq yi sax ñoko wax katchori ñoko ci duggal
1: ok
0: mais nak ay bi mom ñewal mo gi ni وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أي إذا قرأ ألقى الشيطان في أمنيته أي ألقى الشيطان في قراءة ودبت القرآن ده القرآن ديال دكو سيكريسي يا إمام دكو سيكريسي مي يونتي بي سولان جانغ سون يي بي генي تي تي بادي تي حرف يي تي لا شيطان دون بروفيتو دي سان سي سون يي pour yefer bi dend ak yonenti bi mu deg benen so bu bokal ak so wal qur'an
1: deg na manam mam cheytane day mena ñangokat man day mena kuy luxus
0: merci
1: xam nga kuy luxus sebeut lay luxus ma yakane khas la yore
0: dal bi min rasulin wala nabiyyin illa iza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi
1: manam
0: suy jang iza tamanna ay iza qara aw talla
1: oui
0: alqa shaytanu fi umni ay alqa shaytanu fi tilawatihi shaytane day am yenen son yu muy duggal ci ñang mi
1: pour semer le doute
0: merci legui nak fayan sakhullahu ma yulqi shaytanu yalla mune ma roc li shaytané sanni won ci yow imam suma yuhke mu ayatuhu mot alquran yalla ko protéger
1: allahu akbar
0: yalla ko protéger
1: kon li ngi jang moy le coran
0: oui
1: shaytan il a essayé de tout faire pour manipuler le coran
0: waaw
1: mais yalla santara moy
0: lenen ngay deg yenen so
1: subhanallah c'est vrai imam boy wara ci adna bi amna ay téré yu bari yo xamanté dañ ko modifier contenu bi parce que tout simplement ay nit ñoo
0: kamé mbolém ayé bo xamné da fay attaquer jifi dañ ko rocci
1: la xolo la
0: koko information man koko en tout cas amna information yi ba
1: deugul
0: kamil alquran écrit en anglais
1: ok
0: mbolém ayé buy waxtan ci jifi dañ ko rocci par exemple bi nañ jël alquran bi légui yobou ko ci daaré yi xalé yi diko jang da nga pour ñom bon bi ni bi ñuy jang day tax tay so sa nek terroriste
1: deuy
0: aw legui ayatul kharanex bi ngay gis togna ak sama ben copain mu yore ben kamil traduire en français muy lire bama deg mu lire

0: Amna ku ne ci ligne bi ñu dalal ko forum sur l'actualité. Allo, Boubou Sowa, naka affaire yi way? Jaajëf Boubou, jaajëf way.
1: Wala di lay ziaré, di lay ñaanal jàmm, nga di soxla yi.
0: Amin amin amin amin.
1: Moom laay ñaan ak nit ala aja soxla yalla ni jaay ñu ak njabotam ak borom këram bu baax.
0: Amin amin way, amin amin amin.
1: Ñu asal di ak Daouda Thiam ma koy nuyu baax moomit.
0: D' accord.
1: Alassane Dias Diar ñëpp bàyyi ñu ak Oumar kii maa ko Oumar Ndiaye maa ngi koy nuyu Oumar Ndiaye maa ngi koy nuyu baax.
0: Omar d' accord.
1: Waaw Oumar Bilaye wala maa ngi koy nuyu. Man de xam nga am naa ay jamono maa ngi doon wax si retël bi. Gaa yi commencé woon nañ ko nag vraiment am na côté dem marbat mais man li ma ci ne dañoo am dafa am luñ bàyyi dafa am côté dañoo dafa am luñ laal am luñ bax. Waaw dafa am fuñu laal agguñ carrément fu mbëli di nekk. Mbëli di nekk waaw parce que jot boo jógee jëgg tali am na foo xam am na suuf boo jëgee sama côté fii ci tali bi jëm Fadiène. Foofu tali dafa am suuf te ñëwuñ côté boobu te foofu ba tey daf fi may wax ak yow ba léegi dafa taa.
0: D' accord.
1: Bi nga si yàggee nii bu fekk boobu sax Jakarta maa ngi nga nit wax ak yow. Su ko ci fatwaay dama dal. Bu dama koy bëggante Jakarta maa ngi parce que ci kaw la ñuy jaar.
0: D' accord.
1: buñ yëngalee ndox mi la fa nekk ci odeur xëy kenn xamul nu muy mel.
0: D' accord.
1: Man am na garab bu may toog bu ci oto bi dëggee odeur day ñëw bu si ñun. Te xam nga loolu rek mën naa feebar noonu.
0: D' accord.
1: Kon mairie daal war nañ ci jóg war nañ jóg ci affaire seet ay xale ñu nangoo fay xale yi ñu gindi suuf ci tëri bi yëpp na partout bu mu jeex kat. Ndax nawet baa nga wàññeeku kam ne mi ngi wàññeeku.
0: D' accord
1: wàññeeku.
0: D' accord.
1: Kon loolu laa wax daal di nuyu ñëpp ngi baal ak baax asalaamaaleykum rahmatulah taala
0: wabarakatuh. Merci Boubou, jërëjëf waay. Merci beaucoup Boubou Thiam Linguère. Ñu xaar keneen ku bëgg intervenir ñu jël ko. Allo.

0: Forum sur l'actualité, allô?
1: Wow, assalamu alaykum wa rahmatullah.
0: SMN, nous demain.
1: Wa sama serigne ma ngi lay jaar sé na alo ni ci aljuma ji di la ñaanal jamm di ñaan sama kaddu ko ñepp ci jamm ci ñu auditeur yi ko di ci
0: def amin
1: di ñaan rew mi yalla ñu yéré jamm rek ko dara la ko deew rek yalla dolu ñu jamm yalla def jamm ci Sénégal
0: amin amin amin
1: ma tax ma ngi ñew ci ndoxum Touba Mbacké mi rek ñu ñepp gisal nañ ko donc dana am na ay avancement mais dafa dess santé yi dafa yagg ba pare ñi ngi ko na defar santé yi ci bari dañ ka reprendre lolu dama indi le ministre bi ay jaf jaf waaw lolu mom tout monde le sait amul nak fenn foy joxanti Touba Mbacké bu ñu xamé ndox amu fa wala yow fi nga dekk pour nga nit sét la te jaaru ci ndox mi bala mu ñew sa kër
0: serigne
1: waaw
0: fayal radio bi nek sa wet
1: pourtant man fay na ko def
0: c'est bizarre mu ngi feñ mais vas-y vas-y ay ci
1: c'est bon
0: waaw baxna baxna
1: pour wax la rek amul fenn fo ko dugg te do gis ndox mi muy taxawal ci biir Touba Mbacké amul benn village la wax bo xamne man nga fa dugg ni rek jall ci jamm ndax ndox mi mo la gëna sonal legui nak waxo na la fi ñu ci woon yi bi defo ne yépp mais gënaaw na bi xamna ne bu soobay yalla li ci dess baretul mais ñom lama la waxon rek nañu ko ekbi ñu accélérer ko dina ko
0: d'accord
1: benen bi jëf fi Touba Mbacké ndox yi ñi sango jaarul ci canal yi jall man mako wax man mor ñang assurissement bi du dem
0: d'accord
1: parce que faut ci xam nga yow yama gëna xam suñu mbokk talib yi mourid ni ni ñi dekké ni ma sha Allah njabot lañ def bo fi bo yorul njabot tamit nit ñi dañuy dal ci jew
0: waaw
1: nit ñi dal ci sa kër gagne ñepp di fi ñew lolu xam nga lolu moy fessel ndox yi moy fessel faux yi te faux yi bu ñu fessé ñom légui pour ñu jëlat benen auto bu mag ñeu vider ko yama ko gëna xam amna ño xam sax dañuy baye bu guddu ñuy vider ci mbéddem
0: okay
1: lolou da febar sax man nako jur ndox mo salté fumay dajé lolou amna ci jor yo xamni dama na sena alu ay jeun da fay genn
0: deud way
1: waaw waaw fi ci Touba Mbacké ñom dina wéddi amna auditeur yu ñew fofu ñi ngi ñew sama ginaaw dekk Touba bi bu dé ak fumu Touba ni mu sorek dé fa tax ga nek fa gel gel nek ñu dem bay ay jeund genn ku ñu gox goxane ñu xamne ko ndox mi yag na fi
0: d'accord
1: may ñaan xalif bi nek élection yi dañu ko soor yalla maire bi mom nañu dimbalé ñu sétal ñu benen maire mais ak équipe bi mu andal équipe bi mu andal mom dañu mënul
0: ñu
1: ñop ay talib lay mais équipe bi ci bopam mom abay fa jafé
0: merci
1: ma nga ñaan xalif dana mourid ñu ñop ay talib lañ deug deug ndax mom dafa mbacké la sante dafa jox ñep ciir dafa bari kersa mais équipe bi ñu fa tabani mom mënul tay mënul ëlëk
0: jërëjëf
1: jërëjëf
0: merci serigne mor ña mbacké bari ñu har touti djel kenen ko bëgg intervenir yene ngi ci forum sur l'actualité forum sur l'actualité allô
2: eh bien allez
0: Souleymane
2: mo ngi jaar
0: naka féri way
2: ça va alhamdoulillah
0: gaay ngi lay laté
2: wallahi wallahi ma ngi len di nuyu ñom ñepp sama maye rek xamna ma sante len gërem len
0: ñepp
2: vraiment
0: vas-y vas-y
2: xamantene ñi woon nañu ñi ñew ñi def lu ne taxaw lu mot une semaine ñuy wër tiis bobu ñu dalon ci ko suñu rakka bu amon accident ci mbour sante nañ ñepp
0: très bien kay
2: ko dalé ci secteur bi yépp muy ñi jité réseau bi ku melna Pierre ku ministère ku melna ministre ci bopam ak ñepp ak mbokki dekk ndo yek expert de la pêche yépp dal vraiment sante nañ leen gis nañu taxaway jaam nik ak xem bur yalla tamit ak dogalam ni ko suñu baaw yalla dogalé non lañ ko non la ko dogalé ci nangou nañ ko tamit nangou nañ ko non subhanakallah sante nañ ñepp auditeur yi tamit gis nañ seen taxaway deg nañ seen taxaway ñepp sante nañ li amna ñu commencé won laaj mais nek diñu nekkon ci yoyu rek ñu nekkon ci yoyu rek to guñu won lélé daan nañu bay xel radio bi way nek
0: deugala
2: amuñu won
0: jot bi
2: yaat waaw yaatu yaatu ngir ñu dugg donc loolu won rek way nek ñu sante ñepp gis nañu taxaway yi gis nañu ñaan yi
0: waaw
2: ci loolu sax lay continuer Seydina Aline
0: waaw waaw
2: ndax fi tam burki dem fi ci potu ci ñu wax gabar dafa am ay ñaari xale yu ndaw yo xamanteni ci dañu joggi seen kër bi ci gnu won rek dem di sangu ji ci après midi bi xale yo xamanteni yi juroomi at mag ji ay juroom ñaari at wala sori bu ko lu
0: ñu tuti na
2: waaw ñu tuti ko ñu lapp lap fi ci dekk
0: gis nañu koor bi koor yi
2: waaw ke koor bi gis nañu ko ben kenn na ki mo jot nañu ko sauver keneen ki mom ci la bakanam yam
0: walala
2: di wax rek ne wax deg xale bu am juroom ak ci juroom ñaari at xale yoy aussi dañ leen wara gëna bay xel dañu leen wara gëna surveiller
0: c'est ça
2: mais mag ni dekk tamit defay naxate lele du lo wut ak geej ndax de ngay seen nga defé na fi xootul fekk xoonna té nan def nan tek rek mom donc xalé yi nañu leen gëna sam ak yi nga xamanteni ñi tam surtout ñi fi lañu dekk waye am ñoo xamanteni dañuy joggé ba luugo ak feneen di ñew di faire le suivi di sangu walé ñooñu tamit nañu and ak mak mu leen encadrer nañu and ak mak té di moytu soori ci geej waaw man daal lool la né won ma indi ko vraiment ma ngi sante ñepp di gërëm ñepp nek gis na ñepp taxaway jar gene jox
0: nek
2: way juri nañu gëna taxaw ci xalé yi ci geej
0: merci beaucoup Souleymane ba potu lañu wowe ñu gërëm ko sante ko har tuti djel kenen ko bëgg intervenir yeen ngi ci forum sur l'actualité forum sur l'actualité allo
3: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: dawda so wa
3: dina
0: alu djofay
3: yar nañu baaxu baax ci ñaanal
0: ta amin djofay
3: ñenaal aljuma mubarak
0: djajef amin
3: ana suñu xadi tu waccan
0: waaw mu ngi non di dem legui ni sax legui la dem
3: ya nak yalla tek ci yoonu jam
0: amin
3: wa di ñaanal jam Souleymane ba
0: gën
3: ak ñoom lay Allah di mo ñam ba ci bari
0: ayu
3: bu do Allah ma ngay ñoom ñepp rek
0: ak
3: bubu so est sang bubu so ñaari fan yi kam mo moko téré won wote
0: kan mo téré won wote
3: mom de kam de de ke def yok mburum mo kam ne bu wote de do ci radio bi da ko di tire def lolo taxone wot bu ñaari fan
0: bu mu ngi duggu de mu ngi wote de
3: ci di no ñaari fan yi mo ci ñaari fan yi wote wonde jëllu wax ñaari fan yi wote
0: no ya xadegul me wot duguna de
3: ci epi def am ben tolu ñepp ci gannaaw kiram ben tolu ñepp fa nekk
0: ñebbe
3: wa bien tool ñëdd la dée sama bien wax na mburu jox yok mom xam na né ko voté ci antenne rek il faut mu joy
0: ah d'accord
3: wa lolo ka ko dégg ko ñaari fañ lolo mako wax
0: hmm
3: wa yalla nak yalla defal jamm
0: ko amin
3: c'est ça fini gamola
0: yalla
3: fa ci ma ba ñom dañ ñaan ñeen dékk ak
0: sant
3: dem yalla def ñu ci jamm
0: bintu meng dug na fan yi le rek quoi
3: ah wa dug na ci ñu baye ablaye mbou budi sa tool
0: ñaalu ah
3: kamna de goma ko may dena de dona don ñaari ciéti rek waye benna bi day gatt
0: wa acci kon acci wa vas-y
3: wa burku jëm dana bo gañ jax bi ndox amul sax am ni burku jëm ba rek ñaari fan yo xam ngirun ko am ndox
0: de doy yo
3: yalla xamna suñu fo da ni tok na ñaari fan nu nan ka am def am problème koura be yeugu tak yoy da ci ñu di cena ni asi for ka ma asi for lañ ko wax
0: wa
3: ñu mo dañu jëlé lox bi ci suñu loxo ñu yobbu ko ci lox état bobu lañu commencé son nak suñu foray
0: mais fu nekk ni ndax ñu waat na wala ñogul
3: waaw ñu waat
0: d'accord
3: comme ni ni ñu yéru ko ko mu jël waal denti bu dul wante ken yi xol ci on ni ken sax seen sarap dem di tax bi wut ay bari ko ay bitong di jëm ci roo xam nga denk waal le seen yaa denk waal romba da
0: deug la
3: waaw legui nak ma ñew ci bourse familiale li ñu doon wax ci semaine bi
0: ay ci ay
3: dina dem
0: hmm
3: bourse familiale ni mom jox war ñu wax
0: hmm
3: kamu la mota
0: waaw
3: am nañu ko soxol ci ñaan
0: mais da fay ñu war wala yegloko
3: non degg na ko dama bogg pour non ci gëna gawal
0: ndax ah d'accord hmm
3: waaw comme ni ñu ko waxe tam ané ci wiine ma am ci wiine
0: hmm waaw
3: wa ñu wa mu bañ ko wax rek
0: hmm
3: ma am ko ci bu mu fété ño xamné bu jëw bo faré ak man ci sama walu ko ci politique
0: hmm
3: lepp gongo waye bo faru sax man
0: hmm
3: ah ci ñaan di am nañu doxale même dem na ba ci ñi jënd ak village hmm bo faru sax kafu upp dool
0: hmm
3: non yow dool gëss bopp di
0: d'accord
3: té warul démé non ñepp ci waye am ak
0: aw parce que amna ben xawna ak waxe amna ñu taxaw ñu def gestu ba légui xam nañu ñiko soxla exactement recensé nañ leen bu mu leer nañ bu ñu distribuer mom def na li daan am dotul amati quoi xam nañ ñaata la ak ñan ñoo soxla quoi
3: lolu moy yoon sax ñu jëm yalla xam na ci neul li donc do ñew ci ben ciir
0: aha
3: yow di village moy jëm ñako neex mu ben ben ñoo xam na ci moy

0: rek déplacement mën na gaaw mën na yéex tamit.
1: Dëgg la.
0: Su ko defee directeur bi bu dee may dégg bu ko mënoon a jaarale ci téléphone yi loolu noppale lay doon. Waaye xam nga fii ñun suñ côté bi da ngay dem ba àgg nga rang wala nga dem ba àgg jël moto fay ko ñu yàlla xaay bi jeex. Loolu xam nga dafa doy waar trop. Man ma yaakaaroon affaire bi buñ ko xasee nome ba pare yaakaar naa limite bi bu matul waru jeex loolu itam ma jaaxal de.
1: Waaw bu fekkente ne nombre de dañ koy calculer ci nombre de personnes de loolu jar na jaaxle kay.
0: Waaw kay man loolu.
1: Jar na jaaxle
0: jar na jaaxle da ngay dem ba mu yàgg ñu commencé fay ba mu yàgg ne la xaay bi dafa jeex loolu man jaaxal na ma
1: de. Waaw nañu war a fay ñëpp de.
0: Ah loolu tamit nag moom war nañ ko xoolaat comme moom dañ laa jox joxal diw moom joxal diw ren moom moom am na carte.
1: Jotali rek jotali rek.
0: Waaw comme am na carte kay bu ko xëy mais ñun suñ poste bi noonu la météo fayeeku da ngay dem ba àgg doo dëpp ñu ne la xaay jeex loolu taxut.
1: En tout cas met defe naa bii nii dina am démarche bu bees de méthode bu bees xëy na
0: nit
1: ñi dinañ ci gis seen bopp
0: quoi.
1: Voilà voilà d' accord d' accord.
0: maa ngi nuyu waa Ndounir jërëjëf.
1: Jërëjëf merci El Hadj Mbaye noonu la ñuy woowee ñun ñun ñoom Aliou Mbaye ak ñoom Mor Mbaye ñëpp xaar tuuti kenn ku bëggee intervenir.

0: altiné
1: talata
0: alarba
1: alhamis
0: juroomi waxtu japp juroom benni waxtu ci rsi pentle bo xamné dañ ci wéccio xalaat ak waxtaan ci xew xewu jamono
1: forum sur l'actualité wax leen sen xalaat ci ni ngeen ko gissé
0: ak ci yar ak teguine ci 92.5
1: forum sur l'actualité
0: altiné japp alhamis
1: juroomi waxtu ba